شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی

تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔

قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔

کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔

پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔

نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا. انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے.

0: پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمع دار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے
1: صدق اللہ العظیم
2: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ انسان کو اچھی اور بہتر چیزیں مل جاتی ہیں. انسان کا گھر، انسان کی دنیا.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبح

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا

0: لک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے

0: قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا

ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں۔
3: آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
4: Hello and welcome to this new show of business and I'm your host, your dost Nazia. دوستو آج کے اس ایپیسوڈ میں بلکہ اس شو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے طرح کے بزنسز ہوتے ہیں، بزنس کیسے رن کرتے ہیں اور کس ٹائپ کے بزنس کے لیے کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتی ہے۔ ویل آج جس بزنس کی ہم بات کرنے والے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں B2B یعنی بزنس ٹو بزنس۔ یہ ماڈل model, وہ ماڈلس ہوتے ہیں جہاں کمپنی اپنے پروڈکٹس ڈائریکٹلی کلائنٹ کو نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بزنسز کو جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں۔ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں جس بزنس کی، وہ ہے میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی اینڈ ہیلتھ کیئر سولوشنز۔ ویل یہاں پر اس ماڈل میں بھی اس طرح کا جو بزنس ماڈل ہے اس میں کمپنی اپنے پروڈکٹس جو ہے وہ پیشنٹس کو نہیں دیتی ہے بلکہ ہاسپٹلس کو، کلینکس کو اور ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کو سیل کرتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس بزنس کے جو میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہے میڈیکل اکوپمنٹ کے امپورٹ اور ڈسٹریبیوشن، وہیں ہیلتھ کیئر ڈیوائسز کی مینوفیکچرنگ، وہیں ہاسپٹلس اور کلینکس کے لیے ٹوٹل پروجیکٹ سولوشنز پرووائڈ کرنا اور بایو میڈیکل انجینئرنگ سروسز۔ ویسے یہ سوال بھی بڑا اور اہم ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی کمپنی کی تو یہ کافی اسٹرکچرڈ اور کافی ریگولیٹڈ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا، یعنی سامان حاصل کرنا، اور یہ کمپنیز انٹرنیشنل برانڈس یا پھر اکوپمنٹ امپورٹ کرتی ہیں یا پھر خود مینوفیکچر کرتی ہیں۔ وہیں دوسرا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے سپلائی چین اور ڈسٹریبیوشن کا۔ یہاں پر اکوپمنٹ کو ہاسپٹلس اور کلینکس تک پہنچایا جاتا ہے، اکثر لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے ذریعے یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ جو یہاں ہائی لائٹ کرنا مجھے ضروری ہے وہ ہے انسٹالیشن اور انجینئرنگ سپورٹ۔ جی ہاں، مشینز جو ہیں وہ صرف بیچی نہیں جاتی ہیں بلکہ انسٹال کی جاتی ہیں اور ان کی ٹیکنیکل سپورٹ بھی دی جاتی ہے، تب جا کے کہیں نہ کہیں جو کلائنٹ ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے، وہ ہے مینٹیننس اینڈ آفٹر سیل سروسز۔ کئی بار ریگولر مینٹیننس اور ریپیئر سروسز بھی کمپنی خود ہی پرووائڈ کرتی ہیں جو اس بزنس کا آج کے دور میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریونیو سورس بھی بن گیا ہے کہ ہم ہی مشین دیں گے اور ہم ہی آپ کو لیٹر آن انسٹال کریں گے، ہم ہی ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے اور پھر ہم ہی مینٹیننس اور جو سروسز جو ہیں وہ ریپیئر سے ریلیٹڈ وہ ہم ہی آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں ان کا ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ کمپنیز ہاسپٹلس کے لیے کمپلیٹ سیٹ اپ بھی ڈیزائن کرتی ہیں جس میں پلاننگ ہوتی ہے، اکوپمنٹ سلیکشنز ہوتا ہے اور کئی بار ایگزیکیوشن بھی پوری طرح سے شامل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس کمپنی کے بارے میں آج میں بات کرنے والی ہوں، اس کمپنی کے CEO ہمارے ساتھ جڑنے والے اب سے تھوڑی دیر میں، تو اب ہمیں یہ بھی جاننا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا بزنس جو ہے وہ قطر کی اکانومی کو کس طرح سے بوسٹ کر رہا ہے۔ تو دیکھیے ایسی جو کمپنیز ہیں وہ قطر کی اکانومی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ जैसे अगर हम आज बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर को ये कंपनीज जो है स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मॉडर्न और एडवांस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करती हैं। वहीं पर लोकल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जाता है, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सेल्स हैं, सपोर्ट स्टाफ, इन सबको जॉब्स मिल जाती हैं। वहीं देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इन कंपनीज की पार्टनरशिप होती है, तो इससे क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बूस्ट मिलता है। वहीं पर इस तरह की कंपनीज अगेन विजन 2030 को भी सपोर्ट करती है। आप जानते ही हैं कतर का नेशनल विजन 2030 और इसका फोकस है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, और ये कंपनीज उस विजन को सपोर्ट करने में काफी हद तक मददगार साबित होती है। राइट दोस्तों, तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक का आगाज करते हैं और हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारे गेस्ट को, ऑक्सीट्रॉनिक्स मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी जो कि एक कतर मल्टी बेस्ड नेशनल कंपनी है जो कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और रीसेलिंग का काम करती है। इन्होंने अपने ऑपरेशंस 2017 में स्टार्ट किए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसी कंपनी के सीईओ मिस्टर दिलीप कुट्टी उनसे आज यहां पर इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन FM 107। हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107। Hope you are doing good and great.
5: Good morning. Yes, we are doing great. Thank you so much.
4: Okay, so we are talking about the business that you have, like B2B business. So first and foremost, do tell us the business model and the vision of the company. And while I was reading, I've gone through that your vision speaks about improving lives through medical technology. So what does that look like in real term for the patients and healthcare providers today, especially in B2B model?
5: Yeah, okay. So actually at Oxitronics, improving lives through medical technology means making healthcare more efficient, accessible and reliable for both patients and healthcare professionals. Now how? For patients it means faster diagnosis, better treatment outcomes, improved comfort and safer procedures. For healthcare providers, it needs dependable equipment, reduced downtime, proper training, and strong technical support so they can focus fully on patient care.
4: Right.
5: So our role is not just to sell equipment. We see ourselves as healthcare partners, helping hospitals and clinics deliver better standards of care through technology, service, and long-term support.
4: Nice. Very nice. A very important starting point, I can say. So this is how we like really able to understand how vision translates, you know, into real impact on the ground. Very nice. Okay, in a market with, you know, many suppliers, so what are the top 2 to 3 things that truly differentiate your organization beyond the price and the product range, particularly when dealing with institutional clients?
5: Yeah, it's a very good question actually, you know, how to differentiate when there are so many competitors.
4: Right.
5: I would like to say 3 things that truly differentiate us. Mm-hmm. First of all, after sales commitment. In healthcare, installation is only the beginning. Mm-hmm. I need immediate support, maintenance and technical reliability, especially critical environments. So, second is our team strength. We have professional from say biomedical engineering, nursing and clinical backgrounds. So, this allows us to understand both the technical and practical side of the healthcare. Third is the relationship based business. We focus on long-term partnership rather than transactional sales. Many companies, what they do is they just sell. Do wrong selling. They just believe in sale. After that, when the clients are calling them or, you know, for any servicing, they are not answering or they delay the procedure. In our case, we always prioritize the service calls. Like, you know, we tell our clients that our engineers will be there in 1 hour or 2 hours if it is inside Doha. If it is outside Doha, like Alcor or Interior Vakra or Shamal, then only it will take 2 hours. Otherwise, in type Doha, we ensure that our engineers reach within 1 hour.
4: Wow, very nice. And that really differentiates you and makes you unique. And it actually defines the long-term, you know, partnership and that too translated into success. Very nice, very impressive.
5: So the after sales is a very important part which many companies meet on. You know, and if you see all the big companies which are there globally in any country, mm-hmm. they all have made their reputation through long-term servicing. I mean, people mm-hmm. develop a belief in the company mm-hmm. and that product. So they know if we buy anything, we get a proper servicing, proper response. So we have done that. In fact, we have now more than 120 installations of our, you know, aesthetic machine. Mm-hmm. In most of the private hospitals, clinics, beauty saloons, etc. So we are the first preference always in those places.
4: Beautiful. Since you operate in B2B space, how do you ensure long-term value for hospitals and clinics rather than just one-time transactions? What are the strategies you're currently working on?
5: So, you know, the long-term relations are made with, we have to develop the trust. As I said, we stand out from other companies in servicing. So customers believe us, they trust us that, you know, if we buy any machines from this company, they will definitely take care and they don't have to worry about them. Then the worry becomes ours. Like a clinic or a hospital or a beauty salon, they buy a machine from us. Then the worry of that machine is not there. Then it is ours. We ensure that timely preventive measures are taken, timely servicing is done. So our engineers visit and service this machine on monthly basis.

0: قرب کی نگاہ تھی جو دوسرے لوگ الفاظ میں نہیں دیکھ پائے صدیق اکبر نے معنی میں دیکھ لیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھنے لگے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تیری حمد کے ساتھ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن کے حکم کی عملی تعبیر کر رہے تھے، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں قرآن نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس آیت کی تفسیر بن گئی۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، اب ذرا سورت کے پہلے لفظ پر غور کیجئے۔ سورت کا جو پہلا لفظ ہے اذا، یعنی جب۔ عربی زبان میں لفظ اذا عموماً مستقبل میں کسی واقعے کے آنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب مہمان آئے گا، جب موسم بدلے گا، جب فلا واقعہ ہوگا، لیکن کبھی یہ ایسا واقعہ بھی بیان کرتی ہے جو واقع ہو چکا ہو یا جس کا تحقق یقینی ہو۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ گویا نصرت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک لمحہ، ایک تقدیر، ایک مقررہ گھڑی۔ اللہ فرماتا ہے وما نؤخره الا لاجل معدود، ہم اسے صرف ایک مقررہ مدت تک مؤخر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں کسی چیز کو بے وقت نہیں لاتا۔ نہ فتح قبل از وقت آتی ہے، نہ تاخیر بے مقصد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ، نصرت آ گئی، لیکن کب؟ جب اس کا وقت آ گیا۔ تو یہاں ایمان کے حوالے سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اکثر اللہ کی مدد چاہتے ہیں لیکن اللہ کے وقت پر نہیں، اپنے وقت پر۔ ہم کہتے ہیں ابھی کیوں نہیں، اتنی دیر کیوں، مشکل کب ختم ہوگی، حالات کب بدلیں گے، لیکن اللہ کا نظام ہماری گھڑی کے مطابق نہیں، حکمت کے مطابق چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ایک مقررہ تقدیر کے مطابق یہاں پہنچے ہو، یعنی صحیح آدمی، صحیح جگہ، صحیح وقت۔ بالکل اسی طرح نصرت بھی اپنے قدر کے مطابق آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہ نصرت آسمان سے اس طرح نہیں اتری کہ انسانوں نے کچھ نہ کیا ہو۔ جاء نصر اللہ نے اللہ کی نصرت سے پہلے تقریباً 20 برس کی جد و جہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کی محنت، دعوت، زبان سے، دلیل سے، بیان سے، تحمل سے، ہجرت سے، معاہدوں سے، قربانی سے، اور جب ضرورت اور اجازت آئی تو دفاعی طور پر بھی، یعنی انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت اور ذمہ داری دی تھی۔ اور ان برسوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، بائیکاٹ، بھوک، ہجرت، خوف اور مسلسل غیر یقینی حالات۔ پھر 20 سال بعد قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہاں ایک بہت بڑا تربیتی سبق ہے کہ اللہ کی نصرت مقدر ہے مگر محنت کے بعد، اللہ کی مدد وعدہ ہے مگر ذمہ داری سے فرار کا بہانہ نہیں۔ تو نصرت الہی ایک مقررہ وقت پر تو آتی ہے، لیکن یہ نصرت اسباب کے بعد آتی ہے۔ تقریباً 2 دہائیاں ایسی گزری جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تلخیاں دیکھیں، تکلیفیں اٹھائیں، انتظار کیا، محنت کی، اور پھر جا کر وہ لمحہ آیا جسے قرآن نے ایک نہایت پرسکون انداز میں کہا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی۔ مگر اس آگئی کے پیچھے کتنی داستانیں تھیں۔ مکہ میں ابتدا کے 3 سال خفیہ دعوت، پھر علانیہ دعوت، پھر حبشہ کی ہجرت، پھر مدینہ کی ہجرت، پھر نئی اجتماعی زندگی کی تعمیر، معاہدات، دفاع، مسلسل تیاری۔ گویا نبوی سیرت کا پورا مکی اور مدنی سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں، انسان کو اسباب کے ساتھ جینا سکھاتا ہے ہمارا یہ دین اسلام۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اپنے بندے کو منزل تک پہنچا دے۔ واقعہ اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا، ایک غیر معمولی سفر، ایک معجزہ، ایک تشریف۔ لیکن ہجرت کا معاملہ مختلف تھا، ہجرت میں چھپ کر نکلنا پڑا، راستہ سوچا گیا، ساتھی منتخب ہوا، غار میں قیام کیا گیا، اسی طرح پھر مدینہ تک پہنچنے کا پورا سفر طے ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امت کو ایک سنت سکھائی گئی توکل کرو لیکن تدبیر کے ساتھ, اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن اسباب اختیار کر کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے سفر میں کبھی آگے چلتے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, ان کی فکر اپنی جان کی نہیں, اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنن اور قوانین پر قائم کیا ہے. بچے نکاح کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں, رزق محنت تجارت کسب اور دوسرے اسباب سے آتا ہے, علم پڑھنے سے آتا ہے, کامیابی تیاری سے آتی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں قوانین کائنات کو معطل نہیں کر دیتا. اگر غیر مسلم کسی دنیاوی قانون کو سمجھے, محنت کرے, علم حاصل کرے, تو اسے اس دنیا میں اس کوشش کا نتیجہ ملے گا. اور اگر مسلمان وہی اسباب چھوڑ دے تو محض اپنی مسلمانی کے نام پر کامیابی اس کے گھر نہیں آئے گی. یہ بات شاید تلخ لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سنن الہی کسی قوم کی رعایت نہیں کرتی. آج اگر بعض غیر مسلم اقوام علم, صنعت, ٹیکنالوجی, تنظیم اور شہری نظم میں آگے بڑھی ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے دنیاوی اسباب کو سنجیدگی سے لیا. اور اگر مسلمان نہ منصوبہ بندی نہ کرے, مہارت نہ سیکھے, نظم پیدا نہ کرے, ذمہ داری نہ لے, تو وہ اسباب کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. یعنی میدان میں دو چیزیں ساتھ ساتھ, ثبات بھی, ذکر بھی. صرف ذکر بھی نہیں, صرف طاقت بھی نہیں, بلکہ نظم, تیاری, اطاعت, وسائل, ثبات اور ذکر الہی, یہی متوازن ایمان ہے. سامعین کرام, آج ہم جب سورہ نصر پڑھتے ہیں تو تین الفاظ میں بات مکمل ہو جاتی ہے, جاء نصر اللہ, گویا نصرت بس آ گئی. لیکن جن لوگوں نے وہ 20 سال جھیلے تھے وہ جانتے تھے کہ اس ایک جاء کے پیچھے کتنی راتیں تھیں, کتنا خوف, کتنی بھوک, کتنی ہجرت, کتنی جدائی, کتنے شہداء, کتنی دعائیں, کتنا انتظار اور کتنا صبر. لیکن یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جب منزل مل جاتی ہے تو راستے کی بہت سی تھکن بھول جاتی ہے. کسی شاعر نے خوب کہا, جب تم اپنی مطلوبہ منزل پا لیتے ہو تو گویا تم نے کبھی تھکن اٹھائی ہی نہ تھی. سامعین کرام, حتیٰ کہ مسلمانوں کی عظیم سیاسی قوت بھی جب کمزوری, غفلت اور داخلی فساد میں مبتلا ہوئی تو اللہ کی سنت اس پر بھی جاری ہوئی, کیونکہ اللہ کی سنت کسی قوم کی رشتہ دار نہیں ہوتی. اب رسول اللہ کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, فتح مکہ کا دن, وہی شہر جس نے آپ کو نکالا تھا, وہی لوگ جنہوں نے ستایا تھا, وہی مکہ جہاں قتل کی سازشیں ہوئیں, آج اب فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں. اگر دنیا کا کوئی عام فاتح ہوتا تو شاید سر بلند ہوتا, انتقام کی زبان ہوتی, مخالفین کے لیے سزاؤں کے فہرست بنتی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے؟ سر جھکائے ہوئے, متواضع, خشوع کے ساتھ, اللہ کے سامنے انکسار کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا مگر دل میں فتح کا غرور نہیں تھا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری فتح نہیں, اللہ کی نصرت ہے. یہی قرآن نے کہا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ کو لوٹانے والا ہے. کل مکہ سے نکلتے وقت ظاہری طور پر ایک مہاجر تھے, آج مکہ میں داخل ہوتے وقت فاتح ہیں, لیکن دونوں حالتوں میں شناخت ایک ہی ہے, عبداللہ و رسولہ. نہ محرومی نے آپ کو توڑا, نہ فتح نے آپ کو بدل دیا. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 4 رکعت نماز ادا کی. اہل علم نے اسے صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الفتح یا شکر کے معنی سے تعبیر کیا, یعنی شہر فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. یہی ایمان کی فتح, باہر مکہ فتح ہوا, اندر نفس اللہ کے سامنے اور زیادہ جھک گیا. یہ فتح کسی قبیلے کی نہیں تھی, نہ یہ بنو ہاشم کی فتح تھی, نہ عرب قومیت کی, نہ کسی خاندان کی, یہ نصر اللہ تھا. اور یہی وہ بارک مقام ہے جہاں انسان کا دین کبھی دنیا میں گھل مل جاتا ہے. دین کے نام پر ذاتی مفاد, دعوت کے نام پر شہرت, جہاد کے نام پر اقتدار, خدمت کے نام پر مقام, اور پھر اصل مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. سورہ نصر مومن سے کہتی ہے کہ فتح کو بھی عبادت بناؤ, ملکیت نہیں. اور اب سامعین کرام, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور نہایت بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں, وہ ہے کہ اللہ کی نصرت آخر کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے, وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے. فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن خود ان کی پہچان بتاتا ہے, الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور کیجئے, یہاں فرمایا ام مکناہم, یعنی اگر ہم انہیں اقتدار دیں, یعنی اللہ کی نصرت کا وعدہ صرف اس بات سے وابستہ نہیں کہ انسان آج کیا نعرہ لگا رہا ہے, بلکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کل اسے طاقت مل گئی تو وہ اس طاقت کے ساتھ کیا کرے گا. کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کا غصہ مکمل طور پر اللہ کے لیے ہے, لیکن اگر دل کے اندر جھانکے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ اللہ کے لیے ہے, کچھ اپنے نفس کے لیے, کچھ خاندان کے لیے, کچھ جماعت کے لیے, کچھ ذاتی انتظام کے لیے. سمجھنے کے لیے انسان مظلوم بھی ہو سکتا ہے, لیکن مظلوم ہونا اسے ہر رد عمل میں حق پر نہیں کر دیتا. انبیاء علیہ السلام میں سے بعض قتل کیے گئے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کتنے شہید ہوئے, لیکن دین نے ان کے مصائب کو انتقام, قبائلی خون ریزی اور نفسانی غصے کی اجازت نہیں بنا دیا. تو جو لوگ اللہ کی نصرت کے مستحق ہیں وہ ہیں کہ اگر انہیں اقتدار ملے تو ان کی طاقت عبادت, عدل اور اصلاح میں تبدیل ہو جائے, انتقام میں نہیں. اب دوبارہ سورہ نصر کے الفاظ کی طرف آئیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہم پہلے یہ سمجھ چکے ہیں کہ لفظ نصر اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے. نصرت ہجرت میں بھی ہو سکتی ہے, ثبات میں بھی, حجت میں بھی, حق پر قائم رہنے میں بھی, لیکن جب اس کے بعد فرمایا والفتح تو معنی وزید واضح ہو گیا. اہل تفسیر کی ایک بڑی جماعت نے یہاں بنیادی طور پر فتح مکہ مراد لی, جبکہ بعض نے دوسرے فتوحات کا بھی ذکر کیا ہے. یہ وہ فتح تھی جس کا اہل ایمان انتظار کر رہے تھے, جس کے مقدمات پہلے تیار ہوئے, جس کی بشارت قرآن نے پہلے بھی دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالی ہمیں ایسی نصرت عطا فرما جس کے بعد غرور نہ آئے, ایسی قوت دے جس کے بعد ظلم نہ ہو, ایسا علم جس کے بعد تکبر نہ ہو, اور ایسی کامیابی عطا فرمائے جو ہمیں اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب کر دے. آمین یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے حلقے سے تکنے کی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
3: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجے طلحہ اور آرجے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف FM 107 پر.
4: سٹریس یا ٹینشن فیل کر رہے ہیں, چاہتے ہیں لائف میں بیلنس اور گروتھ, تو سنیے یو میٹر, آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس اور اسٹریٹجیز تاکہ آپ خوش, ہیلدی اور فلفلڈ لائف جی سکیں, کیونکہ آپ میٹر کرتے ہیں.
3: سنیے ہر سنڈے ٹو تھرسڈے صبح 10 to 11 یو میٹر, یو میٹر آر جے صفا اور آر جے مہوش کے ساتھ, جہاں وہ شیئر کریں گی پریکٹیکل ٹپس, ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکنیکس اور پرسنل گروتھ ہیکس جو آپ کے سٹریس کو مینج کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. ٹیون ان ٹو FM 107 دل سے دیسی.
5: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین,
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. بھائی صاحب گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ میرے بھی چائے کا تھرماس ایک دم تیار ہے, بس ابھی کچھ دیر میں جو ہے اس کو میں ایسے ایک دم پیار سے اوپن کرنے والا ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. 6:17 بائی دا کلاک میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکورٹی گارڈ. بھائی صاحب آج میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے میں ایکسائٹڈ پتا کس چیز کے لیے ہوں, آج کی اسٹوری کے لیے. بیکاز آج کی جو کہانی جو 7:30 بجے آئے گی نا, مطلب پیور سنیما. بھائی صاحب پیور سنیما, مجھے ایسی اسٹوریز بڑی پسند ہیں جن کے اندر میں پوری کی پوری ڈیٹیلس مجھے مل بھی جاتی ہیں اور میں اس میں ڈیٹیلس کو پٹ ان کر کے آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. تو جب میں وہ سناؤں گا بھائی, آہا ہا, میں خود بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اسے سنانے کے لیے. اٹ از اے لانگر اسٹوری, تو آرام سے آپ سنیں گے اس میں. اگر آپ کھو گئے اس کے اندر تو مزہ آ جائے گا آپ کو, مطلب اے بھائی صاحب, تو تیار ہو جائیے اس کے لیے. باقی تو بھائی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج اتنا سنیما کر رہا ہوں. دیکھو ہمارے نا آس پڑوس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے نا جن کے اوپر پکچر بننی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ان پہ کوئی بایوپک لکھی جائے, انسپائرنگ فیگر, ایسا کچھ نہیں ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ بھائی پکچر بننی چاہیے. میں بتاؤں, میں میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ تو پکچر بننی چاہیے, بنتا بھائی ان پہ پکچر ہونا. میرے کچھ رشتے داروں میں سے ہیں, کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ بھی ہیں جن پہ مجھے جنہیں دیکھ کے لگتا کہ ان میں وہ کیپیبلٹی ہے, ان کے کیریکٹر کو تو پکچروں میں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو لگتا ہے بھائی اس پہ تو پکچر ہونی چاہیے, یہ آدمی کیریکٹر ہے بھائی. کہتے ہیں نا کسی نے کسی کو دیکھ کے, بھائی یہ تو کیریکٹر ہے, بھائی یہ تو کیریکٹر ہے. ایک میں سے کبیر برو آج ڈائریکٹر ہے, ہاں یہ ایسے بھائی ایک دم صحیح کہا آپ نے. آج میں جو ہوں نا, آج مجھے سمجھ لو کون سا ڈائریکٹر, آج بھائی میں کرسٹوفر نولن ہوں ایک دم. آج میں اوڈیسی بنا کے رہوں گا بھائی. شاہد بھائی وعلیکم السلام, ہیپی ویکینڈ ٹو یو ایز ویل میرے بھائی. اور سمبل بہن کہتی ہیں میں خود ہوں. یہ بھی صحیح ہے, نہیں آئی اگری. میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہیں ایک الگ ہی کیریکٹر ہیں آپ, مطلب پرسنالٹی ماشاء اللہ زبردست ہے. ایک میسج, گڈ مارننگ کبیر انکل فرام زنین اینڈ رضوا, ہیپی ویکینڈ. اور زنین اور رضوا یہ بھی بتائیں, دونوں بچے بہت سارا پیار آپ دونوں کو, ہیپی ویکینڈ آپ دونوں کو. تو دونوں کے دونوں, دونوں پرنسسز کیا کرنے والی ہیں ویکینڈ پہ, واٹ آر یور پلانز بیٹا. اور ایک میسج ہے, یہ ہمارے حسن بھائی نے میسج کیا. حسن بھائی کیا کہہ رہے ہیں, السلام علیکم کبیر بھائی, صبح خیر. بھائی اپنی زندگی پکچر بنی ہوئی ہے اور کیا بنانی. دیکھو میں کل کیا کہہ رہا تھا یاد ہے آپ کو حسن بھائی, میں کل کیا کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یہ ایسے گیان وردک نہیں بات کرنی, ٹھیک ہے. سوال کیا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ آپ پہ بنی ہے نہیں بنی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر ہوگا جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہوگا بھائی یہ ہے, اس پہ تو پکچر بننی چاہیے. ایک میسج آصف بھائی کا, آپ ڈائریکٹر میں پروڈیوسر. بھائی پیسے پورے لگانا, دو کیمرے کے خرچے کرواؤں گا میں آپ سے بڑھیا والے, لیکن بھائی مل کے بہت کمائیں گے آصف بھائی, اس بات کی پوری گارنٹی ہے. ایسی پکچر کھینچ دیں گے بھائی کہ سنجے لیلا بنسالی شرما جائے, اس بات کی پوری گارنٹی ہے بھائی. ایک میسج آیا, السلام علیکم, اور ان کا نام کیا ہے, متین بھائی. متین بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا ہے, میرے باس پہ پکچر بننی چاہیے, میرا باس جو ہے کسی بھی پکچر کا اچھا کسی بھی پکچر کا ہیرو نہیں بن سکتا, وہ جس پکچر میں رہے گا اس میں ولن ہی رہے گا, اور میں سائڈ کیا, میں ہیرو کا سائڈ دوست بننا چاہتا ہوں, ہیرو نہیں, کیونکہ مجھے اس سے لڑائی کرنے میں کوئی. بھائی آپ تو ارے دیکھا آپ نے بھائی ایک دم ٹیکنیکلٹی میں چلے گئے, کتنے ٹیکنیکلٹی میں چلے گئے. اور ایک میسج ہے, آئی ایم ناٹ اگری ود یور شو. کیا ہو گیا سمبل بہن, انگریزی در کی ادھر ہو گئی بہن, کیا بات ہو گئی. ایک میسج ہے, ان کو شتر مرغ کے ساتھ جنگ پہ بھیجنا چاہیے. آصف بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرو کون ہے, ہیرو تو وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ سمجھاتا ہوں, متین بھائی نے کتنا بڑھیا بتایا, ویسے ہی آپ کو بتانا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کریکٹر ہے

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: آج 8:04, السلام علیکم, میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور آتے کے ساتھ ہی کال بھی آ گئی, جو پہلے کال ہی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو بھائی صاحب, آواز کٹ رہی ہے. ہیلو ہیلو,
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آئی ایم رئیس خان,
2: مسٹر رئیس. بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ.
3: ہاں جانی, ہم آنکھوں سے چورما نہیں چراتے, ہم آنکھیں ہی نکال لیتے ہیں. وہی اس نے کیا ہے کہ وہ چورما نہیں چرایا, پوری آنکھیں نکال کے لے کے چلا گیا.
2: وہ بھائی یہ پتا ہے ایسی کہانی ہے جس پہ بندہ بھاگا نہیں ہے, سمجھ رہے, ٹیکنیکلی بھاگا نہیں ہے, وہیں بیٹھا رہا اپنے جگہ پہ اور باقی لوگوں کو لگ رہا کہ بھاگ گیا.
3: سچائی اس نے بتایا یار, یہ بات تھوڑا مطلب انٹرسٹنگ لگا کہ وہ سچائی کو نہیں چھپایا, وہ بندہ مرتے مرتے بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان کیا. یہ چیزیں تھوڑا سا اچھا لگا سن کے.
2: ہاں مجھے بھی پوائنٹ اچھا لگا تھا.
3: ہاں بندے نے مطلب جو بھی تھا, آدمی کے اندر دیکھو دنیا کا لالچ اور طرح طرح کا یہ آدمی کو بہت غلط اس پہ سمجھ لو مجبور کر دیتا ہے. یہ چیزیں بہت عام ہے اور آج دنیا پیچھے اتنا ایک دوسرے کو

0: خادم بھائی وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. اینڈ دین ایک میسج ہے, برو پلیز شیئر یور اسٹوری, آئی مسڈ, نو پرابلم, آئی ول. ویسے یہ آپ کو میں نے دے رکھا ہے آلریڈی, یہ جو چینل ہے میرا بھائی اس پہ آتا نا بھائی, اسٹوری آتی ہے اس پہ, سب آتا ہے. اور ایک میسج ہے, ویری گڈ اینڈ گڈ مارننگ بھائی, بہت بڑھیا سیلفی کاٹ دیا بھائی آپ نے ادھر بھائی, مزہ آ گا بھائی. وعلیکم السلام. ایک کال آ رہی ہے, اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم کمال بھائی, کیا حال ہے؟
1: وعلیکم السلام, حال تو ٹھیک ہے کمال بھائی؟
0: جی بھائی.
1: آپ کے اوپر کون سی مووی, وہی میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے اوپر کون سی مووی بنتی ہے کہ ہفتے میں دو دن اگر آپ کو قید کر دیا جائے اندھیرے کمرے میں اور گیمنگ دے دی جائے, نیچے سے کھانا دے دیا جائے, تو آپ ہلیں گے بھی نہیں؟
0: بالکل. ارے بھائی ایک دم صحیح کہا آپ نے, ایک دم صحیح کہا. آپ تو گھر کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جنگل میں مجھے بڑھیا سا آپ اتنا دے دو کہ ہاں انٹرنیٹ بھی نہیں چاہیے. اب کہتے ہیں گیمنگ بڑھیا سی, پیسے ویسے آتے رہیں گے تیرے پاس, گھر والے خوش رہیں گے.
1: جنگل میں ڈر رہے تھے نا کیڑے مکوڑے جانور,
0: ہاں پہاڑوں پہ دے دو بھائی,
1: اندر قید کر دیا جائے اندھیرے کمرے.
0: آئی ڈونٹ مائنڈ بھائی, آئی ڈونٹ مائنڈ,
1: اور گیم دے دیا جائے بس. ہاں اور نیچے سے کھانا دیا جائے جیسے قیدیوں کو دیا جائے, دو دن کا قیدی.
0: یہ بالکل صحیح بھائی, میں اس کے حق میں ہوں, اس کا پٹیشن فائل کرو میری طرف سے, میں بالکل تیار ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں تو دے لوں گا آرام سے, میرے کو ٹینشن نہیں ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں آپ.
1: اور یہ جو آج کی جو کہانی ہے اس کے اوپر تو ایک بننی چاہیے, خاموش چور.
0: خاموش بھائی, لیکن یہ الگ قسم
1: لے کے بھاگنے کے بعد ایک دم ہی خاموش ہو گیا نا بھائی.
0: اور خاموش بھی ہو, اور اب دیکھیے اس نے بھاگنے کا فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا میں ان کے بالکل سامنے رہوں گا تو یہ دیکھ نہیں پائیں گے, یہ بالکل ویسا ہے کہ آنکھوں میں لائٹ مار دو تو آدمی دیکھ نہیں پاتا, ہے نا؟ کہتے ہیں اپنے چراغ تلے اندھیرا. ہاں یہ ہے صحیح کہاوت, کسی کو پلے نہیں پڑا, یہ بالکل محلے میں جی رہا.
1: اور واقعی میں بھائی وہ اتنے سناٹے میں رہ گیا, مطلب کوئی شور شرابا نہیں, افواہ نہیں, کچھ نہیں, چپ چاپ اپنا ایک بار کیا, دوبارہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اچھی زندگی جی, لیکن ایک دکھ تھا اس کو اپنی فیملی کا.
0: ہاں کیونکہ وہ
1: اس نے گلٹی ہوئی, اس کو جو ہے اس نے لاسٹ میں قبولا,
0: دوہری لائف جی رہی ہے.
1: اچھی چیز ہے.
0: ہاں کیا
1: ڈھونڈنے والا بھی جو ہے چلا گیا اور جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بھی چلا گیا, دونوں کسی کو نہ پکڑ پائے اور دونوں جو ہے اپنی موت مرے.
0: ہاں یہ بتائیے, بہت اچھے پارٹ بتایا آپ نے گانے کا, اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے اس پہ, کیونکہ مووی بن رہے, آئی ہوپ اس بات پہ فوکس کریں, کیونکہ یہ بہت مین پارٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو, مطلب ایک بچتا رہا ایک ڈھونڈتا رہا, اور دونوں کے دونوں کچھ نہیں کر پائے اور چلے گئے. ہاں تو یہ بھائی
1: آج کیا, تو بھائی آج شروع سے جو آپ نے موسم جو بنایا ہے بھائی, موڈ ایک دم فریش ہو گیا, دو دن تو آرام سے گزر جائیں گے.
0: تھینک یو میرا بھائی, یہ بہت بڑی بات کہتے ہم نے, تھینک یو سو مچ کمل بھائی, بہت پیارا.
1: ارے آپ کی نہیں بھائی, یہاں پہ جو سننے والے لسنر ان کی بھی بہت اس میں کامیابی ہے بھائی.
0: ہاں بہت کریٹیو, کیا کیا جواب دیا, کیا کیا جواب دیا بھائی, مزہ دلا دیا بھائی سب نے.
1: اور بھائی اتنا مت تم کو چھڑیے,
0: ہاں سرور بھائی کو,
1: سرور بھائی کو بھائی,
0: ارے اپنے
1: وہ بولتے ہیں نا کبیر,
0: میں آج تو پکا سنوں گا, ڈیفینیٹلی سنوں گا میں, آج مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور کمال بھائی کے بعد ایک اور میسج پڑھ دوں, پھر میں جمال بھائی کو کال کرتا ہوں. ایک میسج ہے بھائی, میں اسٹوری کے اسٹارٹنگ میں سوچ رہا تھا کہ اینڈ تک پکڑا نہ جائے, میں تیار کر رہا تھا نا علیم بھائی, تو مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ پکڑا جائے, اینڈ آئی واز ان دا سیم زون جو آپ سوچ رہے ہیں. ویسے اگر یہ بندہ اتنی آسانی سے بچ گیا, سوچو آج کل کے جوانوں کا دماغ اگر اس ٹائم ہوتا تو پوری پوری کنٹری بیچ کے کہا جاتے. پر مجھے یہ بھی لگتا کہ بھائی اس ٹائم پہ کاشف بھائی وہ تھا نا, انٹرنیٹ نہیں تھا نا, تو یہ تھوڑا بچ بچا کے بھاگنا آسان تھا. پر آپ بھی صحیح ہیں, آج کے زمانے میں تو بھائی کھوپڑی بہت تیز ہے بھائی لوگوں کی. ایک کال کر لیتے ہیں بھائی, پھر جو ہے ذرا گانا چلائیں گے. میں صحیح نمبر ملا رہا ہوں بھائی صاحب, بڑا کنفیوزنگ نمبر ہے آپ کا جمال بھائی, میں کنفیوز ہی ہو گیا, صحیح ملا رہا ہوں نہیں ملا رہا. ہاں آئی ہوپ سو, رانگ نمبر بھی ہوا تو بات کر لیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. پر فی الحال کال لگا دی ہم نے, جمال بھائی کال اٹھا لو. ہیلو جمال بھائی, السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: ورحمۃ
2: اللہ
0: وبرکاتہ. جی میرا بھائی کیا حال ہے جمال بھائی؟
2: اور کبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟
0: بڑھیا بھائی, ایک نمبر, شاندار,
2: ماشاء اللہ. اچھا ہے, خوش رہیے ہمیشہ اور لوگوں کو بھی خوش رکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ. سب سے بڑا کام تو یہ ہو رہا
0: ہے.
2: کہانی تو زبردست والی تھی, کسی نے کہا تھا کہ صبح کو جام پی اور شام کو توبہ کر لی.
0: یہ ایک دم فٹ کرایا آپ نے, صحیح ہے
2: نا؟ صبح کو جام پی شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی.
0: کیا بات ہے, اس ٹائم پہ اگر آپ یہ شعر اس کے کانوں میں پڑھ دیتے بھائی صاحب, وہ زندہ ہو جاتا. بہت خوب جمال.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں شام دوحہ قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. گیانا کے صدر نے دوحہ میں اپنی رہائش گاہ پر وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ملاقات کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت کابینہ کا معمول کا اجلاس منعقد ہوا. قطر سمیت متعدد عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیلی بستیوں کی مصنوعات پر برطانیہ کی جانب سے عائد پابندی کا خیر مقدم کیا ہے. اور قطر نے افریقہ کے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحہ پروگرام کے وسط مدتی جائزے سے متعلق علاقائی وزارتی اجلاس میں شرکت کی. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے دوحہ میں اپنی رہائش گاہ پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور گیانا کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت کابینہ کا معمول کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا، خمیس مشیط، جازان اور نجران میں حوثی ملیشیا کی جانب سے شہری اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سلامتی اور آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی صریح پامالی ہیں، جبکہ یہ صورتحال خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک کشیدگی کا باعث بن رہی ہے. کابینہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی آئل ٹینکرز سدر کو ایران کی جانب سے نشانہ بنائے جانے اور اس کے نتیجے میں عملے کے بعض افراد کی ہلاکت پر بھی شدید افسوس اور مذمت کا اظہار کیا. کابینہ نے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے استعمال کرنے کو ایک بار پھر قطعی طور پر مسترد کیا ہے. اسی طرح کابینہ نے برادر ملک کویت پر ایرانی حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی، اسی طرح بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ جی سی سی کے رکن ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور قطر نے برادر ریاستوں کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی ہر کوشش کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے بعد کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل دیگر امور کا جائزہ لیا. قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے سے متعلق برطانوی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس فیصلے سے عالمی برادری کو بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ اسی طرح کے اقدامات کرنے اور غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیوں میں ملوث آبادکار تنظیموں اور افراد کا احتساب کرنے کی ترغیب ملے گی. وزرائے خارجہ نے کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے، پولینڈ، پرتگال، اسپین، سویڈن اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کی جانب سے دو ریاستی حل کے حوالے سے جاری مشترکہ بیان کا بھی خیر مقدم کیا. بیان میں ان ممالک نے غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ اشیاء کی تجارت پر قومی سطح پر پابندی عائد کرنے، یورپی سطح پر ایسی پابندیوں کی حمایت کرنے یا اپنے ملک کی قوانین اور طریقہ کار کے مطابق اس طرح کے دیگر اقدامات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. قطر نے قومی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے شام کے حوالے سے عدم تعمیل کا معاملہ بند کرنے اور شام کو عدم تعمیل کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس فیصلے کو اہم پیش رفت قرار دیا جس سے برادر ملک شام کو ایجنسی کے اندر اپنی معمول کی حیثیت بحال کرنے کا موقع ملے گا. وزارت خارجہ نے ان تمام ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے شام پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس فیصلے کی منظوری میں معاونت کی. اس کے علاوہ وزارت نے اس اعتماد کے اظہار

وزرعی اجلاس ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں دو روز تک جاری رہا. اجلاس میں قطر کی نمائندگی قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل فہد بن حمد السلیتی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی. اجلاس میں افریقہ کے کم ترقی یافتہ ممالک کے نمائندوں کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں نے بھی شرکت کی. واضح اجلاس کا مقصد دوحا پروگرام پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینا اور علاقائی ترجیحات کو یکجا کرنا تھا، تاکہ دوحا پروگرام کے وسط مدتی جامع اعلیٰ سطحی جائزے کے لیے ہونے والی سربراہی کانفرنس کی تیاری کی جا سکے. اجلاس کے دوران افریقہ کے ترقی یافتہ ممالک کو درپیش ساختی اور مالی مشکلات روشنی ڈالی گئی، جن میں مالی وسائل کی بڑھتی ہوئی کمی، محدود مالی گنجائش، قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مسائل شامل ہیں. اس کے علاوہ شرکاء نے پیداواری صلاحیتوں اور موسمیاتی و معاشی مشکلات سے نمٹنے کی استعداد کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کم ترقی یافتہ ممالک کو پائیدار بنیادوں پر اس حیثیت سے نکلنے کے عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل وفد نے ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کے تعاون سے اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعلیم کو حملوں سے بچانے کے بین الاقوامی دن کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا. واضح رہی تقریب کیا تعلیم حملوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، انسانی معاشروں کی صدمات سے نمٹنے کی صلاحیت کے زیر عنوان منعقد کی گئی. اس تقریب میں سفارتی مشنز، بین الاقوامی و علاقائی تنظیموں، تعلیم اور انسانی ہمدردی کے کاموں سے وابستہ اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ تنازعات کے دوران بچوں کی حفاظت اور تعلیم کے ماہرین نے شرکت کی. جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل نمائندہ ڈاکٹر ہند الرحمان المتا نے اپنے افتتاحی خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ تعلیم کا تحفظ ضروری ہے، لیکن صرف تحفظ ہی کافی نہیں بلکہ تعلیم کو اس انداز میں ترتیب دیا جانا چاہیے کہ وہ حملوں کا سامنا کر سکے. انہوں نے کہا کہ اصل چیلنج یہ ہے کہ پیشگی تیاری، مطابقت اور بحالی کے نظام کے ذریعے حملوں کے دوران اور ان کے بعد بھی تعلیم کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے. ڈاکٹر ہند المفتا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تعلیم کی حفاظت کے لیے فعال اور پیشگی اقدامات پر مبنی نظام کی ضرورت ہے. حکومتوں، انسانی حقوق کے نمائندوں اور ترقیاتی شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بحرانوں کے آنے سے پہلے ہی ابتدائی انتباہی نظام، ارلی وارننگ سسٹمز، متبادل تعلیمی بنیادی ڈھانچے، آن لائن یعنی فاصلاتی تعلیم کے حل اور ہنگامی منصوبہ بندی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ احتساب بھی لازم ہے. جہاں ہم متاثرہ معاشروں کے عزم و حوصلوں کو سراہتے ہیں، وہیں بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائے، تعلیم پر حملوں کے واقعات میں انصاف قائم کرے اور ذمہ دار عناصر کا محاسبہ کرے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ ایران جنگ والے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ جنگ آئندہ نومبر میں ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایران زیادہ دیر تک اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. دوسری جانب جاری کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس نے آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں اور بحری تنصیبات اور توانائی کے مراکز کو لاحق خطرات پر بھی تشویش ظاہر کی. گوترس نے تمام فریقوں سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے، بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کا احترام کرنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور بات چیت راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی. ایرانی جوہری معاملے سے متعلق ایک اہم پیش رفت میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے جوہری معاملے میں اپنی اداریوں کی پاسداری نہ کرنے پر ایران کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیج دیا ہے. واضح رہے اس فیصلے کی 23 ارکان

0: ایران نے حمایت کی جبکہ روس چین اور نائجر نے مخالفت کی اور آٹھ ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا وزیر گزشتہ 20 برس کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ عدم تعمیل کی بنیاد پر ایران کا معاملہ سلامتی کونسل کو بھیجا گیا ہے لبنان کی جانب سے موصولہ اطلاعات کے مطابق جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک شخص جاں اور دو افراد زخمی ہو گئے واضح ان حملوں میں ایک حملہ نبطیہ ضلع میں مرج حروف اور زبدین شاہراہ کو بھی نشانہ بنایا گیا 8 اکتوبر 2023 سے اب تک جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8,929 ہو گئی جبکہ 30,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں دمشق نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے شام کی سرزمین میں داخل ہونے اور جبل الشیخ کا دورہ کرنے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے دمشق نے اسے اشتعال انگیز اقدام قرار دیتے ہوئے شام کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے دوسری جانب شام میں ایک دوسرے واقعے کے دوران ادلب کے شمالی دیہی علاقے میں اسلحے اور جنگی باقیات جمع کرنے کے لیے قائم ایک عارضی گودام میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے اور روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے مغربی حلقوں میں سیاسی تصفیے کے امکانات کے بارے میں مختلف اندازے سامنے آ رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی اسی خواہش کا اظہار کریں گے تاہم اس کے برعکس جرمن چانسلر فریڈریش میرتس کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسے بہت کم اشارے مل رہے ہیں کہ روس یا صدر پوتین جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ مذاکرات میں داخل ہونے پر آمادہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جرمنی سفارتی حل تک پہنچنے کی کوششیں جاری رکھے گا سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکاوی نے بدھ کے روز جمہوریہ لبنان کے وزیر توانائی اور پانی جوزف ستی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران قطر اور لبنان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی اس کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا قطر چیمبر نے بدھ کے روز ملیشیا کے صوبے ملائی گورنر ڈاکٹر حج محمد بن علی محمد رستم کی سربراہی میں آئے ہوئے وفد کے ساتھ اجلاس منعقد کیا بات چیت میں دونوں ممالک میان تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا ساتھ ہی مختلف شعبوں میں قطری اور ملیشین کاروباری فرد کے درمیان سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی غور و خوض کیا گیا احمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کانکرس سی میں واقع دا آرچرڈ انڈور ٹراپیکل گارڈن کے اندر وٹیلٹی ویلنس اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا ہے جہاں بالغ مسافروں کو بلا معاوضہ ویلنس تجربہ فراہم کیا جا رہا ہے یہ سہولت سفر کی تکان اور مسلس کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہے قطر ایئرویز نے 2026-2027 کے سردی کے موسم کے لیے اپنی عالمی نیٹورک میں وسیع توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر لائن اب 170 سے زیادہ مقامات تک اپنی پروازیں چلائے گی وہیں قطر ایئرویز نے چیف آپریٹنگ آفیسر کے ذریعے یہ جانا جو عبداللہ علی ہیں انہوں نے کہا کہ وبا اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سے حل ہونے والے تجربے کے سبب ایئر لائن کی بنیاد قوت بڑی ہے انہوں نے واضح کیا کہ اسے تجربے کی بنیاد پر ایئر لائن 28 فروری کو خطے میں مکمل ایئر بیس بند ہونے کے اثرات کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے میں کامیاب رہی

0: قطر کا اسلامک بینکنگ سیکٹر مستحکم رفتار سے ترقی کر رہا ہے اور قومی مالی نظام میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ ترقی بینکنگ سیکٹر کی کل قوت، بدلتی ہوئی ریگولیٹری پالیسیوں، ڈیجیٹل خدمات کے فروغ اور سکوک اور سسٹینیبل فائنینس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے ممکن ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے جو ایویشن سیکٹر اور چند دوسری کمپنیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ اقدام تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ وہ مشرق وسطی میں جنگ اپنے ساتویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے اپنی تازہ رپورٹس میں کہا ہے کہ جون سے عالمی تجارت اشیاء میں مسلسل بہتری اور بحالی دیکھی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی سیکٹر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے عالمی تجارت کی رفتار کو مزید طاقت دی ہے۔ ادھر تیل کی قیمتوں میں مشرق وسطی میں حملوں کی شدت بڑھنے کے بعد بدھ کے روز برینٹ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی، جس سے عالمی آئل پرائزز میں مزید اضافے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ برینٹ کروڈ فیوچر $1.57 یا 1.6% اضافے کے ساتھ $99.49 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ WTI کروڈ $1.60 یا 1.72% بڑھ کر $94.63 فی بیرل ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں بدھ کے روز کچھ کمی دیکھی گئی، کیونکہ مشرق وسطی کی بڑھتی ہوئی ٹینشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس صورتحال کے سبب یہ اندیشہ بڑھ گیا ہے کہ سود کی شرح فی الحال بلند رہ سکتی ہے، اور وہیں واضح رہے کہ امریکہ کی مہنگائی سے متعلق عدد و شمار بھی اس ہفتے جاری ہونے والے ہیں۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 5.84 پوائنٹس یا 0.06% کے ساتھ 9,851.49 پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام سیکٹرز میں 26,833 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 30 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ دو کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈلائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر کے حسن منصور نے جارڈن کے عمان شہر میں ہونے والی 24th ایشین کراٹے چیمپئن شپس فار کیڈٹس جونیئرز اور انڈر 21 ایتھلیٹس میں جونیئر مین کے اوور 76 کلوگرام ڈویژن میں سلور میڈل جیتا۔ سیکنڈ سیڈ ایلینا ریباکینا نے چینی کوالیفائر زینگ کنوین کی شاندار یو ایس اوپن کیمپین کو ختم کرتے ہوئے 3-6, 6-1, 6-4 سے حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ ریباکینا سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں اور پہلی مرتبہ ورلڈ نمبر 1 رینکنگ بھی حاصل کر لی۔ چائنیز تائپے مولڈووا اور ساؤتھ کوریا کے ویٹ لفٹرز نے دوحہ میں جاری 10th فیسو ورلڈ یونیورسٹی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے دوسرے دن ملٹیپل گولڈ میڈل جیتے۔ مقابلہ ایجوکیشن سٹی میں 12 ستمبر تک جاری رہے گا۔ قطر کے ہسپتال آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹس میڈیسن ہاسپٹل کی قیادت میں 28 افراد پر مشتمل میڈیکل ٹیم جاپان کے آئچی ناگوا میں 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک ہونے والے 20th ایشین گیمز میں قطر کے میڈیکل سپورٹ کر رہی ہے۔ اور 3 میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز میں میزبان انگلینڈ کلین سویپ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ پاکستان

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستوں، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آج چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج دعا ہے نوح علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنی طویل دعوتی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کی۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ ہی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی۔

0: رب اغفر لي امر رب میری مغفرت فرما ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے. یہ دعا ہمیں والدین کے حق اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کے لیے دعا ہے. یہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے خیر خواہی کی علامت بھی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت مانگی. اور یہ دعا ہمیں امت مسلمہ کے لیے جامع دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دے. زمین آج کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن اپنی ذات کے ساتھ اپنے والدین اہل خانہ مہمانوں اور پوری امت کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: دوستوں, سڑکوں پر مقرر کی گئیں یا ڈیزگنیٹڈ لینز میں چلنا, خاص طور پر چوراہوں اور ٹریفک سگنل پر ٹریفک کی روانی میں مدد فراہم کرتا ہے اور سڑک حادثات کو کم کرتا ہے. جب ہر شخص اپنی ڈیزگنیٹڈ لین میں چلنے کا اہتمام کرتا ہے تو نہ صرف سفر زیادہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ سب کو اپنے راستے میں چلنے کی سہولت ملتی ہے. اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ حادثے اور رکاوٹوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. جب ہر شخص لین کا خیال رکھتا ہے تو نہ صرف سفر میں بہتری آتی ہے بلکہ سب کے لیے سیف انوائرمنٹ بھی بن جاتا ہے. چوراہوں اور ٹریفک سگنل پر لین میں چلنا روڈ ریج کو بھی کم کرتا ہے اور سب کو اپنی منزل تک جلدی اور اہم وقت میں پہنچنے میں مدد ملتی ہے. اگر ہم سب اپنی اپنی لین میں چلیں تو ہم نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. روڈ سیفٹی کو اپنا کر ہم اپنے سفر کو بہتر اور سیکیور بنا سکتے ہیں. ٹریفک رولز کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو سب کے امن اور سیفٹی کے لیے ضروری ہے. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
3: پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے,
4: چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر,
3: تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
2: ہر فرائیڈے.

السلام علیکم دوستوں، اسپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں ہوسٹ محمد امین، اور آج ہم بات کریں گے ہاکی کے بارے میں. یعنی پھر ہاکی کے بارے میں نہیں، بلکہ ہاکی کی ایک لیجنڈ کے بارے میں. اور نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ نام آج بھی گونجتا ہے جب بھی ہم ہاکی کہانی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ہاکی نیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. دھن راج پلے کے نام ضرور لیا جاتا ہے. جی ہاں دوستو، دھن راج پلے کی کہانی صرف گولز، میڈلز اور ریکارڈز کی کہانی نہیں، ایک ایسے کھلاڑی کی کہانی ہے جنہوں نے انڈین ہاکی کے ایک مشکل دور میں اپنی الگ پہچان بنائی. دھن راج پلے کا کھیل دیکھنے والوں کے لیے ان کی سب سے بڑی خاصیت ان کی سپیڈ اور بال کنٹرول تھی. وہ ڈیفینڈرز کے درمیان سے اس طرح نکل جاتے تھے جیسے گیند ان کے سٹک کا حصہ ہو. اینڈ دیٹ ریمائنڈز اس آف سو مینی لیجنڈری ہاکی پلیئرز بیفور ہم، محمد شاہد، ظفر اقبال، حسن سردار، کلیم اللہ، سمیع اللہ فرام پاکستان. اور اس کے بعد ہاکی کو سکلز اور وہ ٹیلنٹ کی کمی تھی، اور ان سب معروف کھلاڑیوں کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ہاکی واز لوکنگ فار سم کلاسیکل پلیئرز، آرٹسٹک اسکلفل پلیئرز، جو کہ دھن راج پلے نے لے کر آئے. دھن راج پلے کو دیکھنے کے بعد دھن راج پلے ایوری بڈی تھاٹ کہ ہاں دھن راج پلے وہ کھلاڑی ہیں جو اس رینج آف پلیئرز جو ان سے پہلے کھیل چکے ہیں اسی لیول کے ہیں. اینڈ انٹرٹینر تو تھے ہی، ان کی ڈربلنگ، کوئک ٹرنز اینڈ اٹیکنگ اسٹائل نے اوپوننٹس کو اکثر مشکل میں ڈال دیا. انٹرنیشنل ہاکی میں ان کا سفر بھی کامیابی سے بھرا رہا. 1992 باسل اولمپکس میں ڈیبیو کرنے کے بعد انہوں نے اگلے 3 اولمپک گیمز میں بھی انڈیا کی نمائندگی کی، یعنی 4 اولمپک گیمز، بارسلونا، اٹلانٹا، سڈنی اور ایتھنز، اور ہر دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ہاکی اسٹیج پر انڈیا کی جرسی میں نظر آئے. لیکن ایشین گیمز میں دھن راج کا نام اور بھی خاص طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. 1990 بیجنگ، 1994 ہیروشیما، 1998 بینکاک اور 2002 بوسن ایشین گیمز، ان تمام ایونٹس میں انہوں نے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا. 1998 میں انڈیا کو گولڈ میڈل دلانے میں ان کا کردار بہت اہم تھا، جبکہ 2002 میں بھی انڈین ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا. دوستو، ان کا انٹرنیشنل کریئر اتنا لمبا اور شاندار تھا کہ وہ مختلف جنریشنز کے پلیئرز کے ساتھ بھی کھیلے. انہوں نے انڈین ہاکی کے کئی بدلتے دوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ٹیم کو لیڈ بھی کیا. دھن راج کی ایک اور خاص بات ان کی فیئرلیس پرسنالٹی تھی. وہ فیلڈ پر کسی بھی اوپوننٹ سے گھبراتے نہیں تھے، چاہے سامنے دنیا کی کوئی بھی مضبوط ٹیم ہو. دھن راج پلے کا اٹیکنگ اپروچ ہمیشہ انہیں ایک خطرناک کھلاڑی بناتا تھا. اسی وجہ سے ان کا نام انڈین ہاکی کے گریٹسٹ پلیئرز میں لیا جاتا ہے. لیکن دھن راج کے لیے ہاکی صرف ایک سپورٹ نہیں تھی، یہ ان کی زندگی، ان کی پہچان اور ان کا جذبہ. انہوں نے اپنے کریئر میں مشکلات دیکھیں، کرٹیسزم کا سامنا کیا، اور سسٹم کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ تھا

کہتے ہیں مجنون جس کا کوئی جیسے ایپیلپسی کے لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ ایکس وائی زیڈ کوئی اور مینٹل کا ایشو ہوتا ہے بچپن سے ہی پیدائش سے ہی ان لوگوں کے اندر بھی یہ دیکھا گیا کہ ان کو سب کانشیسنیس میں

0: ذاتی معلومات شیئر کرنے سے پہلے پرائیویسی پالیسی کو غور سے پڑھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی معلومات کس طرح استعمال کی جائیں گی۔ آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ آپ کی معلومات کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اعتماد کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ڈیٹا پرائیویسی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔
1: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کرام، پروگرام قرآن موتی کے آج کے اس حلقے میں ہم ایک ایسے قرآن موتی پر گفتگو کریں گے جو عبادات، گھر، معاشرہ، تجارت، تعلیم، علاج، نکاح، یعنی ہر میدان میں ہم اس قرآن موتی کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور عادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تعاون کریں تو کس چیز پر کریں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر یہ آیت ہمیں راہ دکھا رہی ہے۔ سامعین کرام، اہل علم نے یہاں بر اور تقوی کے معنی میں ایک خوبصورت تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کہ بر میں دنیا کی بھلائی کی بات آئی ہے اور لوگوں کے فائدے کی بات، جبکہ تقوی انسان کے دین، اس کے باطن اور آخرت کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی مومن صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بھائی کی نماز کیسی ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا گھر کیسے چل رہا ہے، اس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی بیٹی کی شادی آسانی سے ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بھائی کی آخرت سنوارنے میں بھی مدد کرو، اور اس کی دنیا کی تکلیف کم کرنے میں بھی۔ یہی وہ تعاون على البر والتقوى کا اجتماعی مظاہرہ ہے۔ سامعین کرام، فرض کیجیے کسی معاشرے میں رہائش کا بحران ہے، غریب خاندان کرائے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر اہل ثروت میں مناسب قیمتوں پر گھر فراہم کریں، ضرورت مندوں کے لیے آسان رہائش کے منصوبے بنائیں، تو یہ بھی تعاون على البر کی ایک صورت ہے۔ اگر ڈاکٹر مل کر سے مریضوں کا علاج کرے جو فیس نہیں دے سکتے، اپنی مہارت کو صرف عام کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ ضرورت مند کے لیے بھی استعمال کریں، یہ بھی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر صاحب حیثیت لوگ ایسے نوجوانوں کی شادی آسان بنائیں جو صرف رسم و رواج، بھاری مہر، غیر ضروری دکھاوے کے اخراجات کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ بھی معاشرے کی ایک بڑی مشکل کرنا ہے۔ ذرا سوچیے، رہائش کا مسئلہ، علاج کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، اگر معاشرے کے لوگ واقعی تعاون پر آمادہ ہو جائیں تو کتنی خرابیاں جڑ پکڑنے سے پہلے ختم ہو سکتی ہیں۔ اب آیت کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے، تعاون على البر، پھر آیا ہے والتقوى، یعنی اپنے بھائی کی دینی زندگی میں بھی مدد کرو۔ آپ نے کوئی ایسی آیت سنی جس نے آپ کے دل کو ہلا دیا، تو کیوں نہ اسے اپنے بھائی تک پہنچائی جائے؟ کوئی حدیث سنی جس نے آپ کی سوچ بدل دی، کوئی خوبصورت تفسیر سمجھ میں آئی، کوئی شرعی حکم سیکھا، کوئی ایسی نصیحت ملی جس سے آپ کے اندر خیر پیدا ہوئی، تو اسے اپنے پاس محدود رکھنے کے بجائے آپ اسے آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جو خیر تم تک پہنچی، تمہارے ذریعے آگے بھی پہنچے۔ تو تعاون على البر والتقوى کا میدان کافی بہت وسیع ہے۔ کسی کو علم سکھانا بھی تعاون ہے، کسی کو مرسی مظلوم کے لیے اپنی سماجی حیثیت استعمال کرنا بھی تعاون ہے، کسی جاہل کو علم سکھانا بھی تعاون ہے، کسی ضرورت مند کے لیے اپنا رابطہ استعمال کرنا بھی تعاون ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت ایک اور اہم بات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وتعاونوا، یعنی یہ فعل امر ہے، ایک حکم ہے۔ تعاون کوئی ایسی اضافی اخلاق

کی خوبی نہیں جسے چاہیں تو اختیار کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں بلکہ یہ حکم ہے فعل امر کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی وتعاونوا اور تم آپس میں تعاون کرو اب بعض لوگ تو قرآن کے حکام کو صرف چند معروف فرائض تک محدود کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں دین کا نقشہ بس اتنا رہ جاتا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اب قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر نماز اور روزے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں تو عدل اور احسان کا حکم کہاں گیا حقیقت تو یہ ہے کہ دین اس وقت بھی نظر آتا ہے جب آپ کسی دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے تعاون کو عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا ہے اب آتے ہیں آیت کے دوسرے نصف کی طرف تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ زیادتی پر تعاون

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. They'll say, they see.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج دعا ہے نوح علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنی طویل دعوتی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کی۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ ہی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی۔

0: رب اغفر لي، امر رب میری مغفرت فرما، ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے. یہ دعا ہمیں والدین کے حق اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کے لیے دعا ہے. یہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے خیر خواہی کی علامت بھی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت مانگی. اور یہ دعا ہمیں امت مسلمہ کے لیے جامع دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دے. زمین آج کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن اپنی ذات کے ساتھ اپنے والدین، اہل خانہ، مہمانوں اور پوری امت کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام، انسان دن بھر کتنے الفاظ بولتا ہے نا، گھر میں، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، فون پر گفتگو، پیغامات، تبصرے، سوشل میڈیا پر رد عمل، شاید ہمیں اپنے الفاظ کی تعداد یاد نہ ہو. البتہ ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو بولا ہے اس میں خیر کتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبان کے استعمال کا ایک ایسا مختصر اصول عطا فرماتے ہیں جس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری بہت سی پریشانیاں، لڑائیاں اور پچھتاوے ختم ہو سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے معاملے کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان

کی نسل کو بھی محبت، صبر اور ذمہ داری کا درس دیتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں ورثے کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے تجربات کو محفوظ رکھا جائے، ان کی کہانیاں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، ان کے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی یادوں کو خاندانی گفتگو کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بزرگ درخت کی مضبوط جڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جڑیں نظر نہیں آتی لیکن درخت کو مضبوطی دیتی ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کا تجربہ اور رہنمائی خاندان کو سہارا دیتی ہے اور پرانی روایات کو زندہ رکھتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ بزرگ ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا احترام کریں، ان کی بات محبت سے سنیں اور ان کے لیے وقت ضرور نکالیں، کیونکہ جو خاندان اپنے بزرگوں کو عزت دیتا ہے وہ اپنی روایات، اپنی یادوں اور اپنی پہچان کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: لیجیے صاحب دو دو اور ادھر آپ کی خدمت میں ہم دو
3: آپ سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
2: کبیر بھائی محبت دیکھ رہے ہو تم بیچ بیچ میں تمہاری آواز کے بغیر ہم پروگرام ہی نہیں کر رہے میں اور نازیہ یار
4: ویدر کا حال 107 دینار
2: اور کیا ہو رہا ہے حال
5: ہاں جی تو چلیے موسم کا حال چال آپ کو بتاتے ہیں اور آج موسم جو ہے وہ سنی اور بہت زیادہ گرم ہے اس وقت اگر ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو اٹ از 44 ڈگری سیلسیئس بٹ یو آر گونا فیل لائک 50 ڈگری سیلسیئس دھوپ کی جو انٹینسٹی ہے کافی ہائی ہے اور یو وی انڈیکس بھی کافی اسٹرانگ کیٹیگری میں ہے وہیں آج پورے دن ٹھیک ٹھاک طریقے سے گرمی رہے گی میکسیمم ٹیمپریچر 46 تک جائے گا گرم اور ڈرائی کنڈیشنز کی وجہ سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے دوران آپ کو ایکسٹرا کیئر لینے کی خاص ضرورت ہے وہیں پر میں اگر ہوا کی بات کروں تو ہوا جو ہے وہ 13 سے 14 کلومیٹر پر آر اور ہاں زیادہ تر شام کے ٹائم یہ جو ہے تھوڑا سا موسم ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہو کے 34 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا یعنی گرمی ہلکی سی سلائٹلی ہیومیڈیٹی کیونکہ زیادہ ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑی زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ایئر کوالٹی کی بات کریں تو کچھ حد تک متاثر ہے اور سینسیٹیو لوگوں کو زیادہ دیر تک آؤٹ ڈور ایکسپوجر سے بچنا چاہیے
2: جیسے میں چھوئی موئی والے
5: ہاں اگر آپ اسٹھماٹک ہیں یا کوئی اور بریدنگ ایشوز ہیں تو پریکاشنز ضرور لیجیے وہیں پر جیسے ہم آپ سے ہمیشہ ہی کہتے ہیں آج بھی کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ واٹر پیجیے مطلب اپنا ہائیڈریشن کا خیال رکھیے ڈائریکٹ سن لائٹ میں پانی پی لیجیے آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں ان نیسیسری ایکسپوجر سے آپ کو بچنا ہے کیپس امبریلا سن گلاسز کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے اینڈ آفٹر نون کے جو پیک آورز ہیں اس میں آپ کی جتنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں انہیں کائنڈلی لمٹ کیجیے تو بس آج کا دن کافی برائٹ ہے بٹ یٹ اٹس ویری ویری ڈرائی اور کافی
2: بھائی کیو ایم ڈی کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بھائی گرمی جو ہے وہ بھی رہنے والی ہے اور آج بھی بتایا گیا نازیہ جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ ویدر ایسی رہنے والا ہے اور کل بھی یہی امکان ہے تو بھیا بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے گرمی گئی نہیں ہے بلکہ لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے کہہ رہی ہے ابھی نہیں جاؤں گی ابھی نہیں جاؤں گی
5: وہ ہوتا ہے نا چراغ بجھنے سے پہلے پھڑکتا ہے
2: ہاں
5: یہ وہی والا
2: واہ واہ واہ نازیہ کیا مثال دی آپ نے اپنی کیا کہنے ہیں بھائی
5: زبردست آپ آج تک پڑھ کے پھر بجھے نہیں
2: اچھا چلیے تو کال لے لیں یا میسج لے لیں کال لے لیتے ہیں میسج تو بہت سارے ہو گئے انشاءاللہ آگے وہ بھی ہم شیئر کریں گے ہیلو السلام علیکم
6: سلام جناب سانو بھی پانی پلا دیو
2: یار یہ دیکھیے
5: یہ زہر نہ پلائیں اس کا بھی حساب کتاب کریں
2: وہ میں پی کے آ رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے کیسے ہیں گابا بھائی بتائیے اور کیسا گزرا ابھی تک کا دن اور ابھی کیسا گزر رہا ہے
6: بھائی سب سے پہلے تو سرور بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے
2: اچھا بالکل کیجیے
6: آپ کو کوئی میسج کوئی میل یا کوئی کال آئی کسی پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے
2: کیوں میں بس سمجھ رہا ہوں آپ کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں
6: سرور بھائی
2: میں مجھے پتا ہے آج میرے ہاتھ پکڑ کے لوگ کہاں لے جا رہے ہیں نابینا نہیں ہوتے ان کو پکڑ کے بابا ادھر
6: میں سسٹم سے لے کے جاؤں گا آپ کو آپ کی ہاتھ کی جو ریکھا ادھر ادھر نہیں ہوگی ٹینشن نہیں
5: جو ریکھائیں جو ہیں وہ بھر گئیں گے تیز
6: یار اگر دو
2: ہاں چلیے ٹھیک ہے جی بتائیے
6: بھائی ایک دوہا میں بہت ہی فیمس ڈائریکٹر ہے
2: کبیر
6: بھائی
2: مجھے پتا
6: انہوں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ ریلز وغیرہ دیکھی ہوں گی تو انہوں نے وہی ہے آپ کو سجیسٹ کیا تھا ان کو ضرور کسی کومیڈی مووی میں لینا چاہیے سرور بھائی کو تو وہ تو ہیلپ بھی مانگ رہے تھے سرور بھائی کریکٹر کا نام پوچھنے کے لیے
2: مجھے پتا ہے سننے میں آ گیا ہے میرے یہ ساری باتیں سننے میں آ گئی ہیں
5: تو نام کیا سجیسٹ کیا آپ لوگوں نے
6: نہیں میڈم جی وہ بعد میں بتا دیتا ہوں میں نے تو صبح بولا تھا بابو راؤ 2.0
2: یار یہ تو یار بالکل نہیں سیٹ ہو رہا ہے یار
5: بابو راؤ ہی ہے آپ کا بس چشمہ لگنا
2: ارے اللہ اٹھا لے نادیہ باتوں کو اٹھا لے باتوں کو اٹھا لے تو بھائی
5: اور پروموشن ہو جائے اونچا اٹھایا
2: यार वक्त कम है वरना बातें तो हम खूब करना चाहते हैं गाबा भाई।
6: चलिए दो मिनट दीजिए
2: मौजू के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा आपसे।
6: मौजू
2: नहीं छोड़ूंगा
6: पहले तो सर,
2: जब देख के आया हूँ मौजू सबमिट कराया मैंने तो वो छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ जी जी गाबा भाई कुछ कह रहे हैं
6: इस हिसाब से आप दोनों ने आज प्रोग्राम में धूम मचाई है ना।
2: हाँ
6: धूम 3 मूवी में आमिर खान के दो करेक्टर थे ना शहर और समद।
2: वो सही वाला कौन सा था? सही वाला कौन सा था?
5: एक तो बेचारा
2: वो तो बेचारा
5: वो तो मैं ही हूँ सही वाला
2: नहीं वो आप ही हैं वो छोटा वाला जो था समीर फहर कौन था वो
5: जो भी हो
6: भाई दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही थे।
2: हाँ नहीं नहीं वो अपनी जगह कैसे सही था भाई हिला हुआ था पूरे तरीके से
5: वो आप ही थे
6: हिला हुआ। चलो सरवर भाई इस पे भी काफी लंबी बहस हो सकती है।
2: हो सकती हाँ बिल्कुल।
6: आपको कौन सा पसंद है समझ
2: यार जो
5: हिला हुआ था जो खास अपने लिए
2: लैंग्वेज व्हाट इज दिस। ओके तो चलिए ये भी अच्छी बात है आगे और यार बस मोहब्बत है आप लोगों की। और सुबह बेचारे कबीर को हम इतना कुछ कह जाते हैं ये उनकी मोहब्बत है कि वो कुछ कर नहीं पाते चाह के भी नहीं कर पाएंगे मुझे पता है तो फिर भी बात
5: कोशिश तो कर
2: कोशिश रहती है फिर
5: हमर नादिया भी आके
2: नहीं हो पाएंगे तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोग की सुबह भी अच्छी गुजरे दोपहर भी अच्छी गुजरे और शाम भी अच्छी गुजरे। FM 107 की यही एक तमन्ना है मेरे भाई और कुछ नहीं छोटी सी बात।
6: चलिए सरवर भाई मैं अभी आगे की बात करता हूँ। आपने बात की मोहब्बत और इज्जत की
2: जी।
5: हाँ जी
6: देखिए सरवर भाई मेरा मानना ये है जो मोहब्बत है ना वो हर किसी से नहीं की जा सकती। इज्जत तो बंदा फिर भी हर किसी को अननोन बंदे को भी दे सकता है मगर मोहब्बत अननोन बंदे से नहीं कर सकता बंदा।
2: अच्छा
5: ये बात तो सही है गैरों को तो आप इज्जत देते ही देते हैं ये आपका केस अलग है।
2: हाँ मुझे क्यों हो जा रही है किसी चलते फिरते हुए खैर चलिए केस अलग
5: आप नहीं दे रहे वो बात अलग है मगर लोग देते हैं आमतौर पे ये आपके लिए कुछ नया रहेगा सुनने में।
2: ठीक है ये भी अच्छी बात है ठीक है आगे
6: जी तो इस टॉपिक पे तो इतनी सी बात ही बहुत है सरवर भाई और बस छोटी सी बात एक और करनी है
5: आगे नहीं इतनी ही बतानी है।
2: जी जी फरमाइए
6: भाई जितना आपको कबीर भाई याद करते हैं ना सुबह के शो में मेरे को नहीं लगता भी किसी और अपने पर्सनल
2: अच्छा है
5: तो सना को नहीं
2: अरे डॉक्टर साहब अच्छा है कि

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
2: ایف ایم 107
3: دل سے دیسی. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں کلچر مومنٹ، میں ہوں آپ کی آرزو مہوش. اس پانچ منٹ کے سفر میں ہم بات کریں گے قطر کی خوبصورت ثقافت، روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم، ہر لباس، ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. قطری ثقافت میں بزرگوں کو بہت عزت اور اہمیت دی جاتی ہے. بزرگ خاندان کی وہ ہستیاں ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کا لمبا تجربہ، پرانی یادیں اور قیمتی معلومات ہوتی ہیں. ان کی موجودگی گھر میں رہنمائی، سکون اور اپنائیت کا احساس پیدا کرتی ہے. بزرگوں کا احترام صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویے سے ظاہر ہوتا ہے. انہیں سلام کرنا، خیریت پوچھنا، ان کی بات توجہ سے سننا اور ان کا خیال رکھنا اچھے آداب میں شامل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں اور گھر کے ماحول کو پر محبت کرتی ہیں. قطری گھروں میں بچوں کی تربیت میں ادب کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. بچے سیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے کس طرح احترام کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کے درمیان نہ بولیں اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں. جب ایک بچہ بزرگ کی کوئی چھوٹی سی خدمت کرتا ہے تو اس میں صرف مدد کا جذبہ نہیں بلکہ محبت اور احترام بھی شامل ہوتا ہے. بزرگ اکثر خاندان کی تاریخ اور روایات کے رکھوالے ہوتے ہیں. انہیں اپنے بچپن، گاؤں، سمندری سفر، پرانی دستکاری، کھانوں اور سماجی رویوں کے بارے میں بہت سی باتیں یاد ہوتی ہیں. ان کہانیوں کے ذریعے نئی نسل کو اپنے ملک اور اپنے ورثے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. کسی بزرگ سے کہانی سننا صرف ایک تفریحی مشغلہ نہیں، اس سے بچوں کو گزرے ہوئے وقت، محنت، صبر اور شکر گزاری کے بارے میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. کبھی ایک چھوٹی سی یاد بھی پرانی زندگی کے کسی خوبصورت پہلو کو سامنے لا سکتی ہے. بزرگوں کی رہنمائی گھر کے فیصلوں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. ان کا تجربہ حالات کو بہتر سمجھنے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے میں مدد دیتا ہے. نئی نسل کی اپنی سوچ اور اپنے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں کی بات کو عزت سے سننا ہمیشہ ایک اچھی عادت ہے. احترام کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ ہمیشہ ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں یا ہر بات میں ان کی رائے لازمی ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان سے نرمی اور ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے. محبت اور احترام کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. بزرگوں کا خیال رکھنا بھی اس روایت کا اہم حصہ ہے. ان کی صحت، آرام اور ضروریات کا لحاظ کرنا چاہیے. کبھی ان کے ساتھ وقت گزارنا، کبھی انہیں فون کرنا یا کبھی ان کی کسی چھوٹی ضرورت میں مدد کر دینا ان کے لیے بہت خوشی کا سبب بن سکتا ہے. آج کی مصروف زندگی

0: میں گھر کے تمام افراد کے لیے ایک ساتھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ ایک ساتھ کھانا کھانا، چائے یا قہوے پر بیٹھنا اور حال احوال پوچھنا بزرگوں کو اپنائیت کا احساس دیتا ہے، ساتھ ہی بچوں کو بھی خاندانی روابط کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ بزرگوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اکثر توجہ ہوتی ہے۔ ان کی بات کو بے دلی سے نہیں بلکہ دل لگا کر سننا چاہیے۔ اگر وہ کسی پرانی روایت یا تجربے کا ذکر کریں تو ان میں دلچسپی لینا ان کی عزت اور خوشی دونوں بڑھا دیتا ہے۔ قطری مجلس میں بھی بزرگوں کی موجودگی اور ان کا احترام ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے ساتھ ادب سے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح بچے محفل کے آداب دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ رویہ صرف خاندان کی پہچان نہیں بلکہ معاشرے کے حسن اخلاق کا اظہار ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو وہ نئی نسل کو بھی محبت، صبر اور ذمہ داری کا درس دیتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں ورثے کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے تجربات کو محفوظ رکھا جائے۔ ان کی کہانیاں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، ان کے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی یادوں کو خاندانی گفتگو کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بزرگ درخت کی مضبوط جڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جڑیں نظر نہیں آتی لیکن درخت کو مضبوطی دیتی ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کا تجربہ اور رہنمائی خاندان کو سہارا دیتی ہے اور پرانی روایات کو زندہ رکھتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ بزرگ ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کا احترام کریں، ان کی بات محبت سے سنیں اور ان کے لیے وقت ضرور نکالیں، کیونکہ جو خاندان اپنے بزرگوں کو عزت دیتا ہے وہ اپنی روایات، اپنی یادوں اور اپنی پہچان کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ امریکہ پروگرام آج کی دعا میں ایک نہایت ہی عظیم دعا ہم پیش کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا نماز کی طرف نکلتے وقت مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں باطن و ظاہر میں نور، ہدایت اور قلبی سکون کی طلب ہے۔ متن دعا یوں ہے: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة۔ اے اللہ، میرے دل، آنکھوں اور کانوں کو منور فرما دے، اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے آگے اور پیچھے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے، اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو زیادہ بڑا کر دے۔ دل کو منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ایسا نور عطا فرما جو حق و باطل میں فرق کرے اور حسد و کینہ سے پاک کرے۔ نگاہ میں نور کا مطلب ہے ایسا نور جو حرام سے بچائے اور پاکیزہ مناظر پر مرکوز رکھے۔ اسی طرح سماعت کو بھی نورانی بنا جو ذکر و تلاوت سننے میں لذت پائے اور فضول باتوں سے بچے۔ اسی طرح ہر سمت اور ہر پہلو سے اللہ کی حفاظت اور ہدایت کا نور شامل ہو۔ قیامت کے دن ایسا عظیم نور عطا فرما جس سے پل صراط اور آخرت کی سختیوں میں آسانی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی نماز میں، سجدے میں یا نماز کے لیے جاتے وقت پڑھی تھی۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری ساتھ اور تمام جہات میں اللہ کی ہدایت اور نور کا طالب بن جائے، اور اس طرح شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے۔ مزید یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی بجلی کی یا دنیاوی نہیں، بلکہ ایمان، تقویٰ اور اللہ کی ہدایت کا نور ہے۔ یہی نور ہمیں دنیا میں سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ آج کی دعا میں آج آپ وہ دعا سنیں گے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو گھبراہٹ یا خوف کے وقت سکھاتے تھے۔ متن دعا یوں ہے: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ روایت ہے ابو داود اور ترمذی کی، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ سامعین کرام، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف، پریشانی یا گھبراہٹ کے وقت، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں، یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ تو جب انسان اچانک خوف، تنہائی یا کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہو تو ان الفاظ کو دل سے دہرانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، تحفظ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ایمان والا خوف کے وقت مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب کبھی آپ کے دل میں فضا، گھبراہٹ یا خوف پیدا ہو، چاہے رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کی روشنی میں، تو دل سے یہ کلمات کہیے۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامة.
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں, اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں, عبادات ہوں یا اخلاقیات, معیشت ہو یا معاشرت, اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں, آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. یاد رکھیے, آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے. فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے. اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں. عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشیل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں. ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: اسکیم الرٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا, اور یہ شو فراڈ اویئرنس جہاں پر ہر دن آپ کو ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ سے

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: न्यूज एट 7 PM विद मोहम्मद नफीस फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحبۃ السمو شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی نے لسیل پیلس میں ثانوی اسکول کی طالبات کی تکریم کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے بھارت کے سفیر کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہیں۔ ریاست قطر اور کویت نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی یاد میں خصوصی اجلاس منعقد کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے شمالی علاقے میں ایک مکان پر کی گئی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. زوجة صاحب السمو أمير شيخ تميم بن حمد آل ثاني، صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سهيم آل ثاني نے لسیل پیلس میں تعلیمی سال 2025-26 کے دوران قطر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ثانوی اسکول کی طالبات کی تکریم کی ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ جواہر نے طالبات کی کامیابی کو سراہتے ہوئے ان کے والدین، خاندانوں اور اساتذہ کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ دیانتداری سے کام جاری رکھتے ہوئے تعلیم اور قومی خدمت میں مزید نمایاں کردار ادا کریں۔ اس موقع پر وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولوا بنت راشد بن محمد الخاطر بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں اطراف نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل، علاقائی صورتحال، سفارتی کوششوں اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں اور رابطہ کاری کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آزادانہ بحری جہاز رانی کو یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کوکسو نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات قطر میں ترک سفیر کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ترک سفیر کے لیے مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر و ترکیہ کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قبرص کے سفیر اندریاس نیکولائیڈس نے ملاقات کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ملاقات سفیر کی قطر میں مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر

کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ دینے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا اور آئندہ ان کے فرائض میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے بھارت کے سفیر ڈاکٹر کے سریکر ریڈی کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے بھارتی سفیر کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں سفیر کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ریاست قطر اور کویت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے اور بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اسے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے فوری کارروائی اور 1974 کے جنگ بندی معاہدے سمیت بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے شام کے خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ریاست قطر نے بحرین میں منعقدہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے بلدیاتی امور کے 29ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطری وفد کی سربراہی وزیر بلدیہ عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے کی۔ اجلاس میں بلدیاتی شعبے میں تعاون، رابطہ کاری اور تجربات کے تبادلے کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی وزارت بلدیہ نے پائیدار شہری شجرکاری اور البکرا کمیونٹی پارک کے منصوبوں کے لیے خلیجی بلدیاتی ایوارڈ کے 5 فائز مراکز میں سے 2 ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نیویارک میں سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی یاد میں خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی سمیت مختلف علاقائی گروپس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مقررین نے سابق امیر قطر کی قیادت، تعلیم، انسانی ترقی، ادارہ سازی اور خواتین کی سیاسی شرکت کے فروغ کو سراہا۔ انہوں نے قطر کی ثالثی، سفارتکاری، امن اور انسانی امداد کے شعبوں میں عالمی کردار کو بھی اجاگر کیا۔ گیانا کے صدر محمد عرفان علی نے کہا ہے کہ قطر اور گیانا پر امن و بقائے باہمی، مکالمے اور تنازعات کی روک تھام کے حوالے سے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات توانائی سے آگے بڑھ کر زراعت، غذائی تحفظ، کنی، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، ماحولیات و موسمیاتی شعبوں تک پھیل رہے ہیں۔ انہوں نے قطری سرمایہ کاری اور قطر ایئرویز کے ذریعے دوحا اور جارج ٹاؤن کے درمیان براہ راست پروازوں کے امکانات کو بھی اہم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارگ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بنیادی امدادی سامان کے ذخائر ناکافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی وسائل کی کمی اور امدادی سامان کی فراہمی پر عائد پابندیوں کے باعث اقوام متحدہ کے شراکت دار ان ذخائر کو دوبارہ پر کرنے سے قاصر ہیں۔ ڈوجارگ نے مزید کہا کہ اسرائیلی فضائی حملے آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ البریج کیمپ میں ایک عمارت پر حملے کے نتیجے میں تقریباً 100 خاندان اپنے گھروں اور املاک سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے شہریوں اور شہری تنصیبات کے تحفظ پر بھی زور دیا۔

قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 26 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گرفتار کیے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں بچے، خواتین، سابق قیدی اور صحافی بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے شمالی علاقے بیت لاہیہ میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر، خان یونس اور وسطی غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی توپوں اور جنگی کشتیوں سے فائرنگ کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیڈان نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے فروغ کے وسائل سے متعلق گفتگو کی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے فلسطینی مسئلے سے متعلق اپنے مشترکہ موقف کا اعادہ کیا اور فلسطین کے حوالے سے عرب و اسلامی ممالک کے مشترکہ بیانات کی حمایت بھی کی ہے۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ روسی حملوں کے نتیجے میں کیف اور سومی کے علاقوں میں ایک شخص ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ کیف پر روسی ڈرون حملوں میں 8 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 30 سے زائد اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحبۃ السمو شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے لوسیل پیلس میں تعلیمی سال 2025-26 کے دوران قطر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ثانوی اسکول کی طالبات کی تکریم کی۔ صاحبۃ السمو نے طالبات کی کامیابی کو سراہتے ہوئے ان کے والدین، خاندانوں اور اساتذہ کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں اطراف نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات، علاقائی صورتحال، سفارتی کوششوں اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں اور رابطہ کاری سے متعلق گفتگو کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے بھارت کے سفیر کی اسناد سفارت کی نقل وصول کی ہیں۔ وزیر مملکت نے بھارتی سفیر کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر اور کویت نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے کی

0: کیا. اجلاس میں مقررین نے سابق امیر قطر کی قیادت، تعلیم، انسانی ترقی، ادارہ سازی اور خواتین کی سیاسی شرکت کے فروغ کو سراہا. قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 26 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ غزہ کے شمالی علاقے میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو روم سے ہمارے ساتھی اسیرہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
4: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
2: نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
5: نیشنل سائبر سیکورٹی ایجنسی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی اہمیت کو سمجھیں اور انہیں شیئر کرتے وقت احتیاط سے کام لیں. یاد رکھیں، آپ کی معلومات قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اپنی ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ آپ یہ معلومات کس کو دے رہے ہیں اور اسے ان کی ضرورت کیوں ہے. ضرورت کے مطابق معلومات شیئر کریں اور اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کا ہمیشہ خیال رکھیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈیٹا پرائیویسی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے.
6: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر، ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
4: گیم چینجر سیزن 2. السلام علیکم دوستو، کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں ہے، یہ ہے جذبہ، محنت اور وہ ارادہ جو تاریخ بدل دیتا ہے. یس، دس از دا گیم چینجر شو. یہ ایک سفر ہے ان سپورٹس ہیروز کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف اپنا گیم بدلا بلکہ دنیا کو نئے انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا. لیکن گیم چینجر شروع کرنے سے پہلے لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا ٹاپ اسٹوریز فرام دا ورلڈ آف لوکل اینڈ انٹرنیشنل اسپورٹس. سیزن 2. اسد نے قطر سٹارز لیگ کے دوسرے ہفتے میں قطر سپورٹس کلب کے خلاف احمد بن علی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں زبردست 2 کے مقابلے میں 6 گولز کی شاندار جیت حاصل کی، اور وہیں العربی اور الدوہیل کلب کا مقابلہ 1-1 گول سے ڈرا رہا. قطر نے جارڈن میں جاری ایشین مینز انڈر 19 ہینڈ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنلز میں پہنچ کر 2027 انڈر 19 ورلڈ ہینڈ بال چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. قطر نے کوارٹر فائنل میں ہوسٹ جارڈن کو شکست دی. دوحا میں منعقدہ انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ دوحا 2026 کے دوسرے ایڈیشن کے فائنل میں فرانس کو شکست دے کر ایران نے ٹائٹل اپنے نام کیا. اور فیبا باسکٹ بال ورلڈ کپ قطر 2027 کی لوکل آرگنائزنگ کمیٹی نے الجنوب ارینا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. یہ ان 4 وینیوز میں سے ایک ہوگا جہاں فیبا باسکٹ بال ورلڈ کپ قطر 2027 کے میچز کھیلے جائیں گے. تو اب بڑھتے ہیں گیم چینجر شو میں، جہاں آج ہم بات کریں گے ایک انسپریشنل ایتھلیٹ کے بارے میں. نام ارشد ندیم.

0: ہماری کتنی گفتگو غیر ضروری تھی اور شاید یہ بھی معلوم ہو کہ خیر کے کتنے الفاظ تھے جو ہمیں کہنے چاہیے تھے لیکن ہم نے نہیں کہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دوستوں، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سڑک کے حادثوں کو بڑھا دیتا ہے. یہ صرف آپ کی اپنی جان کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ ہمیشہ احتیاط برتیں، ڈرائیو کرتے وقت اپنا پورا دھیان سڑک پر رکھیں اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں. آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کسی کے لیے زندگی اور موت کا سبب بن سکتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ ذمہ دار ڈرائیور بنے، اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو پہلی ترجیح دیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: Anytime, anywhere.
4: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں ایف ایم 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: Es divertido. Estás coqueteando. Perro, te conozco.
6: Hey, did you feel it? I'm your brownie, babe.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस हलके में हम खानदानी मसाइल, तलाक की बढ़ती हुई शरह, वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तनाव के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बिलाखिर खानदान की असल बुनियाद क्या है, मुआशरा या वही, वही यानी कुरान और सुन्नत। आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता यही है कि खानदान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद दुरुस्त न हो। यानी सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितने कवानीन हैं, असल सवाल ये है कि हम जिंदगी के फैसले करते वक्त किसकी बात को आखिरी मेयार मानते हैं, कुरान की या मुआशरे की। सामिन किराम, हम सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत को अपना मर्ज मानते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में क्या वाकई ऐसा ही है? बसाओकात हम जानते हैं कि कोई अमल शरीयत के मिजाज के खिलाफ है, फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। ये जुमला वज़ाहत छोटा है लेकिन इसके पीछे एक पूरी सोच मौजूद है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अक्वाम भी यही कहती थी, قالوا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا ما ألفينا عليه آباءنا। वो इस तरह के डायलॉग दिया करते थे कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। वही कहती थी एक बात, मुआशरा कहता था दूसरी बात, और लोग मुआशरे के पीछे चलते थे। समीन किराम, इस सिलसिले में एक बहुत वाज़ह मिसाल शादियों की है। एक पाकीज़ा ख़ानदान कायम करने के ज़रिया इस्लाम में शादी है, लेकिन आज बहुत से माशरों में शादी खुद एक मकसद बन गई है। ऐसा भी होता है कि नौजवान शादी से पहले ही लाखों के बोझ तले दब जाता है, फिर वो नई ज़िंदगी खुशी से नहीं बल्कि इस खुशी के साथ साथ काफ़ी सारी परेशानियां भी उसकी रहती हैं। सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद सुकून पर होनी चाहिए थी वो कर्ज, दबाव और दिखावे पर कायम हो जाए तो क्या नतायज निकलेंगे। यही वजह है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी रस्मों की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। सामिन किराम, कोई भी सामाजिक खराबी एक दिन में पैदा नहीं होती, पहले एक शख्स करता है, फिर चंद लोग उसकी नकल करते हैं, फिर वो रिवाज बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड सकाफत भी बन जाती है, और आखिरकार सकाफत लोगों पर दबाव डालने लगती है, और दबाव भी इतना कि उस मैयार तक न पहुँच सके तो दूसरे खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कुरान हमें सिखाता है कि गलती को इब्तिदा ही में पहचानो, उसे मामूल न बनने दो। आज बहुत से लोग ताल्लुकात को सिर्फ कानूनी जाविये से देखते हैं, मेरा हक क्या है, मुझे क्या मिल सकता है, मैं अदालत से क्या हासिल कर सकता हूँ, लेकिन कुरान صرف حقوق کی زبان سے نہیں بولتا، قرآن تعلقات کے حوالے سے فضل کی بھی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپس کے احسانات کو مت بھولو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان قانونی طور پر کسی مدعا کو ثابت کر لیتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر بہتر راستہ معافی، درگزر اور احسان کا ہوتا ہے۔ خاندان تو صرف قوانین پر نہیں چلتے، خاندان محبت، رحم، مروت اور قربانی سے چلتے ہیں، لیکن آج کل کے لوگ تو دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور دنیا کامیابی کو کس طرح ناپتی ہے؟ مال، عہدہ، شہرت، فالوورز، طاقت، اثر و رسوخ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختلف معیار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ سوچیے، ممکن ہے کوئی شخص دنیا کی نگاہ میں بہت کامیاب ہو لیکن اس کا گھر ٹوٹ رہا ہو، اس کے بچے اس سے دور ہوں، اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اسلام کہتا ہے اصل کامیابی وہ ہے جس میں انسان اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنے۔ دوسری طرف دیکھیں تو آج نوجوانوں کو مردانگی کے بہت غلط معیار دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا غصہ دکھائیں گے اتنا ہی وہ طاقتور ثابت ہوگا، تو اس طرح کبھی طاقت کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہی اصل مردانگی ہے، اپنی زبان پر قابو، اپنے جذبات پر قابو، اور یہی خاندانی استحکام کی بنیاد بھی ہے۔ اس طرح سامعین کرام، پروگرام کی ابتدائی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف یہی ایک جملہ ہے کہ جب آپ کے زندگی کی مرجعیت درست ہو جائے تو زندگی کے فیصلے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن معیار بن جاتا ہے، جب لوگ کیا کہیں گے کی جگہ اللہ کیا فرمائے گا آ جاتا ہے، تو شادی آسان ہو جاتی ہے، گھر آباد رہتے ہیں، رشتے محفوظ ہو جاتے ہیں، اولاد سنور جاتی ہیں، اور معاشرہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس موضوع سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم سب ایک مضبوط، خوشحال اور پرسکون خاندان چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے گھروں میں بے سکونی، اختلافات اور رشتوں کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلوں کی بنیاد بدل دی ہے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی قرآن اور سنت سے ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، روایت کیا ہے، ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک صالح خاندان صرف اسی وقت قائم ہوتا ہے جب اس کی بنیاد صحیح مرجعیت پر ہو، اور وہ مرجعیت اللہ کی ہدایت ہے۔ سامعین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مضبوط عمارت کی طرح ہر مضبوط خاندان بھی ایک مضبوط بنیاد کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ بنیاد ہے صحیح مرجعیت۔ اچھا، مزید غور سے دیکھیے، صحیح خاندان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صحیح رویوں سے۔ پھر صحیح رویے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ صحیح سوچ سے۔ صحیح سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ صحیح مرجعیت سے، یعنی آپ کا ریفرنس صحیح ہو۔ یعنی اگر مرجعیت درست ہو تو سوچ درست ہوگی، سوچ درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اور عمل درست ہوگا تو خاندان بھی درست ہوگا۔ لیکن اگر مرجعیت ہی کمزور ہو جائے، فیصل جو آپ کے مسائل کا فیصلہ کرنے والا ہو وہی کمزور پڑ جائے، تو باقی تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ خاندانی مسائل کی وجہ تلاش کرتے ہوئے تعلیم، میڈیا، مغربی ثقافت، سوشل میڈیا اور دوسری بہت سی چیزوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ یہ عوامل یقیناً اثر رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ اصل بیماری ہیں یا صرف علامات؟ اگر درخت کے پتے زرد ہو جائیں تو سمجھدار آدمی صرف پتوں کو رنگ نہیں کرتا بلکہ جڑ کو دیکھتا ہے، اور بہت سے خاندانی مسائل کی جڑ دراصل ریفرنس کا بحران ہے، مرجعیت کا بحران ہے کہ آپ کا آخری فیصل کون ہے. ہم سب زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کا مرحلہ آتا ہے تو اکثر ایک اور مرجعیت سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے آج تک، آج کے اس دور میں بھی بہت سے گھروں کو متاثر کیا ہے. فرض کیجئے ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ قرض سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی سکون سے شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر آواز آتی ہے لوگ کیا کہیں گے. فلاں خاندان نے اتنا بڑا ہال لیا تھا، فلاں شادی میں اتنے مہمان تھے، فلاں تقریب میں اتنا خرچ ہوا تھا. اور یوں ایک ایسا نوجوان جو سادگی چاہتا تھا وہ بھی معاشرتی دباؤ کے نیچے آ جاتا ہے. تو سامنے کرام، شریعت تو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ دکھاوے کے لیے لاکھوں خرچ کرنا غلط ہے، پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب اکثر یہی ہوتا ہے، معاشرہ یہی چاہتا ہے. اب یہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرہ ایک طرف کھڑا ہو، شریعت دوسری طرف، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مرجعیت کا امتحان ہوتا ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا بنیادی مسئلہ بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، یعنی دلیل ان کے پاس روایت تھی، منطق لاجک ان کے پاس معاشرہ تھا، ثقافت ان کے پاس آبائی رسم و رواج تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام انہیں وحی کی طرف بلاتے تھے. قرآن پوچھتا ہے اگر ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کی جائے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر جب ہم قرآن میں تدبر یا غور و فکر کرتے ہیں تو گویا پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال صرف پچھلی قوموں کے لیے ہے. بات ایسی نہیں، یہ سوال آج ہمارے لیے بھی ہے. آج بہت سے لوگ شریعت کے خلاف کسی رسم کو غلط بھی مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. یہ ایک عجیب تضاد ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ غلط ہے، جی ہاں یہ فضول خرچی ہے، جی ہاں یہ غیر ضروری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر کیا کریں، معاشرہ یہی چاہتا ہے. گویا انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ راستہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس

0: گیا تو کل یہی غلطی ہمارے آنے والی نسلوں پر بوجھ بن جائے گی۔ تو سامعین کرام، ہمارے آج کے حلقے کا خلاصہ یہی ہے کہ غلطی کو ابتدا ہی میں روکنا آسان ہوتا ہے، بعد میں اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اصلاح کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں بے حس تماشائی نہیں بنایا۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، خاموش تماشائی نہیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حکمت و محبت کے ساتھ خیر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب پروگرام کے اختتامی مرحلے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وحی کا معیار یا وحی کا میزان کیا کہتا ہے۔ سامعین کرام، اسلام ہمیں ہر معاملے میں ایک سوال سکھاتا ہے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آگے بڑھو، اگر جواب نفی میں ہے تو رک جاؤ۔ لیکن جب معیار وحی کے بجائے معاشرہ بن جائے تو انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگوں کی نظروں سے کرنے لگتا ہے، اللہ کی رضا سے نہیں۔ یعنی حلال اور حرام کا معیار اس کے نزدیک، جائز اور ناجائز کا معیار اس کے نزدیک لوگوں کی نظریں بن جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنا حرام اور حلال مت بتاؤ، لیکن دوسری طرف وہی اپنی زندگی کے حلال اور حرام کا فیصلہ سماجی مجبوری سے لے رہا ہوتا ہے، سماج کے دباؤ میں آ کر حلت و حرمت کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، محض سماجی مجبوری اور نفسانی خواہشات کے بنا پر۔ اسی لیے قرآن و سنت ہمیں بار بار اصل مرجعیت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ خاندانی مسائل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے تعلقات آہستہ آہستہ محبت، احسان اور مروت سے نکل کر صرف قانونی حقوق اور قانونی جنگوں تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً قانون ضروری ہے، قانون ظلم کو روکتا ہے، قانون حقوق کی حفاظت کرتا ہے، لیکن کیا صرف قانون ہی ایک کامیاب خاندان کی بنیاد بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خاندان صرف قانونی شقوں سے نہیں چلتے، قانونی دفعات سے خاندان نہیں چلتے، خاندان چلتے ہیں محبت سے، قربانی سے، درگزر سے، احسان سے، مروت سے۔ سامعین کرام، آج بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان گفتگو بھی اس انداز میں ہونے لگتی ہے جیسے دو فریق عدالت میں کھڑے ہوں۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا حق کیا ہے، میں قانوناً کس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن کم لوگ ہی یہ سوچتے ہیں میری ذمہ داری کیا ہے، میں احسان کیسے کر سکتا ہوں، میں معاف کیسے کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صرف حقوق و فرائض کی زبان استعمال نہیں کرتا، قرآن ایک بلند تر معیار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسان اور بھلائی کو مت بھولو۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، یعنی اگر کبھی اختلاف بھی ہو جائے، اختلاف تو ضرور ہوتا ہے، کبھی ناراضی بھی پیدا ہو جائے، تو برسوں کی محبت، قربانی، ساتھ، تعاون اور خیرخواہی کو فراموش نہ کرو، احسان فراموش نہ بنو۔ سامعین کرام، جب دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو شیطان فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کو صرف منفی یادیں دکھاتا ہے، صرف غلطیاں یاد دلاتا ہے، صرف تلخ واقعات سامنے لاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس رشتے میں کتنی خوبصورت یادیں بھی تھیں، کتنے احسان تھے، کتنی قربانیاں تھیں، کتنی خوشیاں تھیں۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کو مت بھولو، احسان کو یاد رکھو، بھلائی کو یاد رکھو، کیونکہ یہی چیز دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سامعین کرام، کامیاب خاندان کا راز کیا ہے؟ کامیاب خاندان وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، کامیاب خاندان تو وہ ہے جس میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے، احسان باقی رہے، اللہ کا خوف باقی رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصلے معاشرے کے دباؤ سے نہیں بلکہ وحی کی روشنی میں کیے جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی، اپنے گھروں اور اپنے رشتوں میں قرآن و سنت کو حقیقی مرجع بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، جاتے جاتے ایک اور مرتبہ آپ کو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ بتا دوں. شاید اس خلاصے کو ایک ہی سوال میں سمویا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے معیار کہاں سے لیتے ہیں، یعنی کامیابی کا معیار کون طے کرتا ہے، یعنی اچھے شوہر کا معیار کون طے کرتا ہے، اسی طرح اچھی بیوی کا معیار کون طے کرتی ہے، بہترین خاندان کی تعریف کون کرتا ہے، مردانگی کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے. کافی سارے سوالات بن گئے، لیکن دراصل حقیقت میں ان تمام سوالات کی جو حقیقت ہے یا جو جوابات ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جواب بنتے ہیں. لیکن تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دراصل ایک ہی ہیں، جواب بالکل ایک ہے. آج اگر کسی سے پوچھا جائے کامیاب انسان کون ہے، تو اکثر جواب ملے گا وہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، وہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، وہ جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہیں، اسلام دولت کے خلاف نہیں، اسلام ترقی کے خلاف نہیں، اسلام کامیابی کے خلاف نہیں کہتا. سوال تو یہ ہے، کیا یہی آخری معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامیابی کا ایک اور معیار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں. کیونکہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ دنیا کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ تو ایک مرد کا گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ رہتا ہے، یہی پر مردانگی کی بات آ جاتی ہے کہ مردانگی کا اصل معیار کیا ہے. اور یہ لفظ بہت بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، مردانگی. افسوس ہے کہ اس لفظ کے مفہوم میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے. کئی نوجوان سمجھتے ہیں کہ مردانگی کا مطلب ہے غصہ کرنا، زور سے بولنا، اپنی بات منوانا، دوسروں کو دبانا، کسی کی چیلنج کرنے پر فوراً رد عمل دینا. بعض اوقات معمولی گھریلو جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو طلاق دے دو، اور بعض لوگ فوراً جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں مردانگی کا غلط تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانگی کا معیار بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعة ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. سامعین کرام، یہ ہے وہی کا معیار. دنیا کہتی ہے غصہ دکھاؤ، وہی کہتی ہے غصے کو قابو میں رکھو. دنیا کہتی ہے بدلا لو، وہی کہتی ہے معاف کرو. دنیا کہتی ہے اپنی انا بچاؤ، وہی کہتی ہے حق اور عدل کو ترجیح دو. سامعین کرام، انسان کی نفس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اگر انسان اسے آزاد چھوڑ دے تو یہ اسے کبھی غصے کی طرف لے جائے گا، کبھی حسد کی طرف، کبھی تکبر کی طرف، اور کبھی انتقام کی طرف. لیکن حقیقی بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، جو جذبات کا غلام نہ بنے، جو ہر اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دے، جو ہر اختلاف کو جنگ نہ بنا دے. سامعین کرام، خاندانوں کے اصلاح کے حوالے سے اگر بات کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو خاندانوں کی اصلاح قوانین سے پہلے سوچ کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اور سوچ کی اصلاح صحیح مرجعیت، صحیح معیار اپنانے سے شروع ہوتی ہے. جب ہمارے گھروں میں کامیابی کا معیار وہی ہوگا، مردانگی کا معیار وہی ہوگا، محبت کا معیار، تربیت کا معیار وہی ہوگا، تو خاندان خود بخود مضبوط ہوتے جائیں گے. آج پوری دنیا خاندانی بحران کا شکار ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تنہائی بڑھ رہی ہے، نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں. لوگوں کے پاس سہولتیں تو بہت ہیں لیکن سکون کم ہے. تو سامعین کرام, اگر ہم واقعی اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک مرتبہ پھر وحی کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ میری رائے سے پہلے اللہ کی رائے کیا ہے, معاشرے کی خواہش سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے, لوگوں کے معیار سے پہلے قرآن کا معیار کیا ہے. جس دن یہ سوال ہمارے گھروں میں زندہ ہو گیا, باذن اللہ تعالی بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں, اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کے لیے صحیح مرجعیت اور معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے خاندانوں کو سکون, محبت, رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام کے میزبان طلحہ شف الزمان اور ہمارے تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت. کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ باذن اللہ تعالی. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. Simple style, big impact. Personal growth ho ya tech revolution, apne ideas ko dijiye ek nayi pehchan. Baniye kal ka chehra aaj hi. Aaj. Suniye Next Gen, RJ Safa aur RJ Amita ke saath har Sunday shaam 5 baje se FM 107 par. Dil se, dil se, desi. क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए. RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर. एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए. तो सुनिए AI Unlocked. RJ A for Amita ke saath har Sunday dopahar 3 baje se sirf FM 107 par. Dil se desi. Access granted.
3: Maximum music, maximum fun
4: on FM 107. Dil se desi.

0: لبا کر ہمیں ہمارے دین سے ہٹائیں, اور نہ ایسا کہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر دوسروں کو گمراہ کریں اور کہیں اگر یہ حق پر ہوتے نا تو ہم ان پر مسلط نہ ہوتے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اے رب اپنی وسیع رحمت سے ہمیں کافروں کے ظلم اور تسلط سے نجات دے. سامعین, اس دعا کے اندر کئی عظیم سبق پوشیدہ ہیں. ایک تو ایمان کا تقاضا توکل ہے, یعنی مومن کی اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے نہ کہ ظاہری وسائل. دعا اور توکل ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے. مزید اصل خطرہ دین کا نقصان ہے, اسی لیے انبیاء اور صالحین سب سے زیادہ دین کے بگڑنے سے پناہ مانگتے تھے, اور اسی طرح بلاؤں کے آنے سے پہلے دعا کرنا بہتر ہے. یعنی مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ مصیبت کی تمنا نہیں کرتا لیکن آنے پر ثابت قدم رہتا ہے. اسی طرح یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی نجات اللہ کی رحمت ہی سے مانگے, کیونکہ وہی مظلوموں کا سب سے بڑا مددگار ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ظالموں کے مقابلے میں اصل سہارا اللہ کی پناہ اور رحمت ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. انشاءاللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: FM 107 presents Your Health Matter, Your Health Matter with RJ Shruti.
2: کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے پسینہ آ رہا ہے نا مطلب فیٹ برن ہو رہا ہے, یا پھر یہ لائن آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ اگر پین نہیں ہے تو سب ٹھیک ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں بس مان لیتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ان باتوں کی جو سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں پر جو سچ نہیں ہوتی, دیٹ از ہیلتھ مٹس وی سٹل بلیو ان. ہیلتھ مٹس بڑے ہی ڈینجرس سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمفرٹ دلاتے ہیں اور کافی سمپل لگتے ہیں, اور سب سے بڑی بات اس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتا ہے. جو کسی نے کہا, بڑوں نے کہا یا آجو باجو کہیں سے سنا, ہم اس پہ بس یقین کر لیتے ہیں اور اسے فالو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں بنا اس کا ریئل ریزن جانے. جیسے کہ ہم شروعات کرتے ہیں سب سے بڑے کامن متھ سے, اینڈ دیٹ از بہت لوگ مانتے ہیں کہ اگر زیادہ پسینہ آئے مطلب زیادہ فیٹ برن ہو رہا ہے, پر سچ یہ ہے کہ سویٹ صرف باڈی کا کولنگ سسٹم ہے. ساتھ ہی میں گرمی, ہیومیڈیٹی یا ٹائٹ کلوتھس, یہ سب بھی پسینہ بڑھا سکتے ہیں. فیٹ برن کرنے کا پسینے سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا مت, جو بھی سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا ہی پتلا لگ رہا ہے یا تھن ہے یا فٹ ہے مطلب یہ ہیلدی ہے, ریالٹی چیک, ہیلتھ کا سائز سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتا. ا پرسن کین بی تھن اینڈ سٹل ہیو ا پوئر سٹیمنا, ویک امیونٹی یا اسٹریس اوور لوڈ, اور وہیں کوئی تھوڑا ہیوی ہو کے بھی فٹ یا انرجیٹک ہو سکتا ہے. ہیلتھ دکھتی نہیں ہے, ہیلتھ انٹرنلی محسوس ہوتی ہے. ایک اور ایک مٹھ جو بہت پاپولر ہے, ڈیٹاک ڈرنکس باڈی کو کلین کر دیتے ہیں. سچ یہ ہے کہ آپ کا لیور اور کڈنیز 24/7 ڈیٹاکس کا کام کرتا ہے. فینسی جوسز اور کلینزرز کبھی کبھی زیادہ نقصان بھی دے سکتے ہیں, جیسے کہ ویکنیس, نیوٹریشن لاس یا ڈی ہائیڈریشن کو بڑھا سکتے ہیں. پھر ایک اور مٹھ آتا ہے, لیٹ نائٹ کھانا مطلب ویٹ گین. لیٹ نائٹ جنک کھانا پرابلم ہے, لیٹ نائٹ کھانا پرابلم نہیں ہے. ایپل اور چپس میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور سب سے سائلنٹ مت, مینٹل سٹریس صرف مائنڈ کا ایشو ہے, نہیں, سٹریس باڈی پر بھی اثر کرتا ہے. ڈائجیشن, سلیپ, امیونٹی, سکن, ویٹ, ہیئر, یہ ساری چیزیں سٹریس سے امپیکٹ ہوتی ہے. سٹریس کو اگنور کرنے کا مطلب ہیلتھ کو خاموشی سے ڈیمیج ہونے دینا. ہیلتھ متھس اس لیے سروائیو کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئسچنز نہیں پوچھتے, ہم بس میسیجز کو آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں, ریل بھیجتے جاتے ہیں اور رینڈم ایڈوائسز پر بھروسہ کر لیتے ہیں. پر ہیلتھ ٹرینڈ سے زیادہ ہیلتھ سائنس پہ ٹرسٹ کرنا ضروری ہے. تو آج کا ایک چھوٹا سا مشورہ, نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کہیں سے کوئی ہیلتھ ایڈوائس سنیں تو ایک سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچیے اس کا سورس کیا ہے. کیا یہ ہر باڈی کے لیے سیم ہے؟ ہر باڈی الگ ہوتی ہے, ہر لائف سٹائل الگ ہوتی ہے, اسی لیے ون سائز فٹس آل ہیلتھ ایڈوائس ریئرلی کام کرتی ہے. یاد رکھیے, متھس فالو کرنا ایزی ہے لیکن سچ سمجھنا پاورفل ہے, اور جب آپ سچ کے ساتھ हेल्थ चूज करते हैं ना तो बॉडी भी आपका साथ देती है एनर्जी के साथ क्लैरिटी के साथ और एक गहरे से इत्मीनान के साथ तो आज एक मिथ छोड़िए और अपनी हेल्थ के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाइए क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं पर सेहत हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड यस योर हेल्थ मैटर्स
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti Maximum music, maximum fun
2: on FM 107. Dil se desi.

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین، اور آج ہم بات کریں گے ہاکی کے بارے میں. یعنی پھر ہاکی کے بارے میں نہیں، بلکہ ہاکی کی ایک لیجنڈ کے بارے میں. اور نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ نام آج بھی گونجتا ہے جب بھی ہم ہاکی کہانی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ہاکی نیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. دھن راج پلے کے نام ضرور لیا جاتا ہے. جی ہاں دوستو، دھن راج پلے کی کہانی صرف گولز، میڈلز اور ریکارڈز کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے کھلاڑی کی کہانی ہے جنہوں نے انڈین ہاکی کے ایک مشکل دور میں اپنی الگ پہچان بنائی. دھن راج پلے کا کھیل دیکھنے والوں کے لیے ان کی سب سے بڑی خاصیت ان کی سپیڈ اور بال کنٹرول تھی. وہ ڈیفینڈرز کے درمیان سے اس طرح نکل جاتے تھے جیسے گیند ان کے سٹک کا حصہ ہو. اینڈ دیٹ ریمائنڈز اس آف سو مینی لیجنڈری ہاکی پلیئرز بیفور ہم، محمد شاہد، ظفر اقبال، حسن سردار، کلیم اللہ، سمیع اللہ فرام پاکستان. اور اس کے بعد ہاکی کو سکلز اور وہ ٹیلنٹ کی کمی تھی.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را

آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا, میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں, جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں.

جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے.

0: زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتابی الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے

سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔